Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepolada. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannløs tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

drøm, en florlett illusjon, som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepolada. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannløs tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannlaus. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepoladal. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepoladal, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannlaus tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Og jeg kjenner pusten din. Jeg har aldri følt noe så nært. Vet jeg er mye.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannlaus. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepolada. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadede røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannlaus tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannlaus. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepolada. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannlaus tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

0: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det radiobingo. Det skjer klokka 21.00.
1: They're in my tail.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannlaus. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Søpolada. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Søpolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Søpolådalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannlaus tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag og kveld, det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

og følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går grei.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukta og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sambatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 21. juni. Hvem kan være med? Han hadde lyst til å bli med i en menighet, men der han hadde vært innom, var det en del originale og noen overåndelige mennesker. Ja, hvis du finner en fullkommen menighet, så si fra til meg, og du må for all del ikke melde deg inn, for du kan risikere å ødelegge den, sa en prest med et smil. Det minner om historien om ham som ble stanset av Sankt Peter ved himmelens port. Du har fortalt for mange løgner til å komme inn her, sa Peter. Å, vis barmhjertighet, svarte mannen. Husk, en gang var du fisker. Hvem kan være med i en menighet? Hvem kommer til himmelen? Ikke de fullkomne, men de som tar imot tilgivelsen av Jesu egen hånd. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Efeserbrevet 2,8.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie fortelles om en ung mann som kom til en kjent lege i Paris og klaget over depresjon og tungsinn. Han spurte om hva han kunne gjøre for å bli frisk og lykkelig. Legen kom til å tenke på en ung kunstner med navnet Grimaldi, som ledet en kaféklubb og hadde stor suksess i nattelivet i verdensbyen. Legen sa til mannen, «Ta kontakt med Grimaldi. Prøv å lære ham hvordan du kan ha det trivelig, så blir du nok frisk.» Men den nedbrutte unge pasienten så opp med et ironisk smil og sa, «Det er jeg som er Grimaldi.» I den tidløse jakten etter lykken vet vi ikke hvem som er vinnere og hvem som er tapere. Et lykkelig ansikt kan skjule et hjerte i sorg og motløshet. Alle er enige om at lykke er en stor verdi. Men mange syns den er blitt borte på veien. Og hvordan skal de da finne lykken igjen? Lykken er som solstrålene. Prøv å fange en solstråle, og du mislykkes. Men gled deg over solens virkninger, så ser du lykken. De lykkeligste menneskene er de som har det så travelt med å gjøre og leve det som er godt, at de ikke legger merke til lykken. For dem er den der som en understrøm hele tiden. Vi innbiller oss lett at luksus og velstand er betingelser for et lykkelig liv. Men det som virkelig gjør oss lykkelige er når vi blir begeistret for noe. Mye lykke blir oversett fordi den er gratis. Og den dyktige legen Albert Schweitzer, som ga sitt liv i en livslang tjeneste blant de fattige i et jungelhospital i Kongo, han skrev, «En ting vet jeg, de eneste mellom dere som virkelig blir lykkelige, er de som har lett etter og funnet ut hvordan dere kan tjene andre.» Lykken er en innstilling. Lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du liker, men å like det du gjør. Ikke hvor du er, men hva du er, bestemmer hvor

0: lykkelig du er. De viktigste sidene ved lykke her i livet er å ha noe å gjøre, noen å være glad i, noe å håpe på. Den vise kong Salomo sa, «Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Mange har fått se at lykken ligger i å høre Gud til. Det har både høy og lav i samfunnet funnet ut stemmer. I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde lenge, fra 1859 til 1953. Under et møte i Karlstad i Sverige sluttet prinsen talen sin med disse ordene. «For mitt personlige vedkommende vil jeg bekjenne at det største jeg kan tenke meg er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik. Om et menneske var i besittelse av det beste på jorden, ville han ikke være tilfreds. Hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjente jeg ikke mer til utilfredsstilte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vitne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham. En stor lykke, sa prins Oscar Bernadotte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mange mennesker kom til Jesus med ulike spørsmål og problemstillinger de opplevde aktuelle i sine liv. For de aller fleste gjaldt det gjerne dennesidige utfordringer som helse, familiefeider, hva slags skikker man burde følge, spørsmål som gjaldt rett og galt. Jesus han tok enkeltmennesker sine spørsmål på fullt alvor. Han hjalp folk i deres hverdagsutfordringer. Men så en dag så kommer det endelig en mann som ser lenger enn nesetippen sin og hverdagens trivialiteter. Han grubler på det her med evigheter. Hvordan det kan få del i det evige livet hos Herren Gud. Endelig en som søker de store og eksistensielle spørsmålene i livet. Endelig en som viser interesse for de åndelige sidene av dette livet. Vi leser om møtet mellom Jesus og denne unge mannen i Markus kapittel 10, og vers 17-20. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte Jesus, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god?» Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, og du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, og hedre din far og din mor. Den unge gutten sa da til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «Men en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Fortellingen om den rike mannen og Jesus finner vi både hos Markus, Matteus og hos Lukas. Hos Matteus så omtales han som både ung og rik. Lukas han skriver at han var faktisk et medlem av det jødiske råd. Så penger og posisjon, ja det var det minste problemet i livet hans. Eller kanskje var det nettopp dette som ble hans store problem, at pengene styrte livet hans, og ikke omvendt. Samtalen mellom mann og Jesus starter i alle fall rimelig godt. Han tiltaler Jesus som god, og mann går rett på hovedsaken. Spørsmålet om det evige liv. Ikke noe snikksnakk her om vær og vind eller andre intetsigende tema. Hadde de fleste av oss vært i Jesu posisjon, ville vi fort ha svart på mannens spørsmål med en teologisk utgreining om synsbekjennelse og at Gud tilregner en synder, Jesus soningsdød, som nok for å få sine synder tilgitt. Og ja, på en måte gjør Jesus litt av det samme. Men Jesu måte å svare på treffer ikke først og fremst tanke og teologi, men derimot hjertet. Mesteren han tester om mannen er hel eller halvhjertet. Først så lister Jesus opp 5 av de 10 buda, samt det store bud om å elske sin neste som seg selv. Noe Matteus tok med da han skrev om dette møtet. Hedre far og mor, ikke myrde, ikke drive hor og ikke stjæle, ikke lyve. Det var budene Jesus held opp foran denne unge og rike mannen. Hvem kan virkelig stå foran han som til og med kjenner hjertets innerste holdninger, og så si at man har holdt alle disse buda hele livet? Neppe noen av oss. Men den unge, rike mannen, han viser altså en frimodighet og freidighet som overgår de fleste. Han sier, «Alt dette, Jesus, har jeg holdt fra jeg var ung av.» Ja, det utbryter han stolt, og kanskje med et selvfornøyd smil om munnen. En rik ung mann, medlem av jødenes råd, klok og helt sikkert godt likt av alle andre. Sjøl Jesus får litt sans for han. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, skriver Markus. Dermed har Jesus en siste test igjen for å sjekke om mannens hjerte har en ekte og ærlig lengsel mot de åndelige verdiene. Testen den går som følgende. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Den var verre å komme til rette med. Å gi fra seg alt en eier, selge det og gi det til andre mennesker. Opptrer ikke Jesus vel urimelig her? Krever mesteren virkelig ikke her litt for mye av et menneske? Men Jesus, han var ikke ute etter mannens penger i seg selv. Jesus søkte et helt hjerte, og ikke halvhjertahet, hos mann som ønsket å finne ut hva han måtte gjøre for å arve evig liv.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Ytre sett lyktes den unge mann med å holde budene og dermed oppfylle den gammeltestamentlige loven. Han gikk sikkert de aller fleste religiøse mennesker en høy gang i det å holde Guds bud. Mannen han trodde virkelig helhjertet at han klarte å leve etter Guds vilje. Men Jesus la lista så høyt at han ikke hadde mulighet til å komme over Guds standard. Gradvis, eller plutselig, går sannheten opp for han at han egentlig har et hjerte som elsker penger og eiendeler høyere enn Guds krav om helhjertet etterfølgelse. Det står at han går bedrøvet bort. Og tilbake står Jesus, også han bedrøvet over et menneske som går bort fra Gud, kanskje tapt for alltid. Vi kan formelig se for oss mesteren, med tårer i øynene, snu seg til disiplene og legge dem følgende alvorlige lærdom på minnet. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Fortellingen om den unge rike mann er også fortellingen om mitt og ditt liv. Om vårt møte med Guds krav og forventninger. Men hver Jesu etterfølger gjør lurt i å stille seg følgende ransakende spørsmål. Hva teller mest i livet mitt? Hva trekkes hjertet mitt og lysten min mot? Er det penger, personer, posisjoner, popularitet, prestisje? Eller ligger dette med Jesus og Guds rike fremst i mine tanker og prioriteringer? Guds bud, hans krav og lov avslører hva som egentlig bor i hjertet mitt. Loven, Guds lov, fungerer som en lyskaster inn i en synders hjerte. Egoismen ligger i hvert menneske sitt DNA. I vårt hjerte har Gud en utro venn, en som ofte kaster sine øyne mot penger og denne verdens goder. Et hjerte som setter sin lit til rikdom, det setter tilværelsen på denne siden av døden foran det evige liv sammen med Gud i himmelen. Etter at Jesus hadde holdt denne utfordrende minitalen om å være rik på penger eller rik på et liv med Gud, så kommer disiplene med et høylytt og tungt hjertesukk. Hvem kan da bli frelst? For de kjente godt til sine egne egoistiske hjerter. De skjønte at det å komme inn i Guds rike, ja, det var nærmest en umulig oppgave. Jesus sa faktisk at det var enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Jaha, disiplene, de forsto nok humoren i mesteren sitt bilde med kamel og nåløye. Sagt med dagens språk. Det er lettere å få en bil gjennom et nøkkelhull enn å få en nordmann som lever for og av rikdom til å gå inn døra til Guds rike, til å leve som en Jesu etterfølger. Den unge og rike jødiske rådsmannen startet samtalen med Jesus så veldig godt. Han bøyde seg for Jesus. Han kalte han til med både god og mester. Mannen, han søkte å løse livets åndelige problemstillinger. Selve spørsmålet han stilte Jesus er jo interessant. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, i dette spørsmålet så ligger egentlig en selvmotsigelse. Han spør om hva han skal gjøre for å arve. Og svaret er egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være et barn, arving av den du skal arve. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å være, og ikke om å gjøre. Derfor handler dette spørsmålet og denne fortellingen dypest sett om å innse at jeg ikke har mulighet til å frelse meg selv. For mennesker er det umulig å frelse seg, sa Jesus. Heldigvis så fortsatte han, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Å frelse mennesker, det er Guds spesialitet. Han er suveren på dette området. Bare han kan frelse, ja, til og med oss rike nordmenn, som og når vi legger ned våre liv og søker den rikdommen som Gud kan gi.
2: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, og det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget, og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.

Tredje søndag etter trefoldighet. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter med dem.» Lukas 15,1-2. Her ser vi to slags mennesker bli fremstilt som eksempel for oss. Først er det fariseerne og hyklerne. De var de mest gudfryktige mennesker, og hadde hellighet til langt oppover ørene. Dernest er det åpenbare syndere og tollere. Det var mennesker som hadde synd til langt oppover ørene. Av den grunn ble de foraktet av de skinnhellige, og ikke aktet verdige til å ha omgang med dem. Men Kristus legger seg imellom. Han feller den dommen at fariseerne skal underkaste seg de andre, ta dem på sine skuldre, bære deres synder, og med sin rettferdighet og gudfryktighet hjelpe de andre ut av synden. Det vil de ikke gjøre, på tross av at det er slik det skal gjøres. For rette kristelige gjerninger er når man vikler seg inn i synderens gjørme, like dypt som han sitter fast i den, tar hans synd på seg, og vikler seg ut fra den sammen med ham. Man skal altså ikke handle annerledes enn man ville gjort om synden var ens egen. Straffe ham skal man vel, og omgås ham med alvor. Men man skal ha ham hjertelig kjær og ikke forakte ham. Hvis du derimot er hovmodig og forakter synderen, da er du helt og fullt fordømt. Nå vel. Dette er de rette, aktverdige gjerningene vi skal øve oss på. Men det er ingen som bryr seg om dem. De er helt bleknet vekk og utslettet. En går av sted, bygger en kirke, og lar det bli lest messer i den. En annen gjør noe annet. Men ingen tenker på å be for syndere. Derfor må man frykte for at de helligste menneskene er som dypest ned i helvete, men synderne er mest i himmelen. Rette kristne gjerninger skjer når du tar deg av syndere, går inn i ditt kammer som med alvor ber, «Å, min Gud, om denne og hin hører jeg, at han er falt og ligger i synd. Å, Herre, hjelp ham opp igjen.» Slik viser du at du vil ta deg av ham og være til hjelp for ham. Det gjorde også Moses da jødene hadde tilbedt den støpte gullkalven. Han gikk inn i deres synd, straffet dem hardt, og lot drepe 3000 mann, slik vi leser i 2. Mosebok 32. Men deretter gikk han av sted, falt ned for Gud, og ba om at han ville tilgi folket dets synder, eller slette ham selv ut av livets bok. Og dette var en mann som visste at Gud elsket ham, og hadde innskrevet ham i de saliges bok. Likevel sier han, «Herre, det ville være mer kjært for meg om du fordømte meg og gjorde folket salig.» Samme måten gjorde også Paulus da han sa, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Romerbrevet 9,3. En slik gjerning kan ingen fornuft forstå. Til det er den altfor høy. Kristus var full av rettferdighet, og kunne ha fordømt alle oss syndere, som også ville ha vært rett. Men han gjør det ikke. Hva gjør han da? Han blir vår tjener. Hans rettferdighet har tjent våre synder. Hans fullkommenhet, vår skrøpelighet, og hans liv, vår død. Landsta nummer 469, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juni. Dagens tekstord er hentet fra Første Mosebok, det andre kapittel, og versene 16-17. Og lyder slik. Herren Gud bød menneske og sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.» Rosenius sier, det som her er så særdeles lærerikt, er dette at Gud knyttet sin pakt opp mot en så liten og ubetydelig gjerning. Merk deg dette, og lær en gang for alle hvordan den store og hellige Gud dømmer. Når han ville sette menneskene på den største og mest avgjørende prøven, så valgte han den aller minste gjerningen kunne tenke seg på denne jord. Og dette var prøven, hvor utfallet skulle få konsekvenser utover hele verden. Det var et bud hvor brudd på dette skulle føre til all slags død, legemlig, åndelig og evig død. Og likevel, knyttet opp mot en så ubetydelig gjerning som å spise frukten av et tre, midt i paradisets overdådighet av trær og frukter. Med dette første budet har Herren klart og tydelig for all evighet gitt hele menneskeslekten denne lærdommen. Hans øye ser etter hjertet, etter lydighet, ikke etter hvor stor gjerningen er. Og samtidig har han gitt oss en alvorlig lærdom om at han vil være en herre som har all råderett over alle sine skapninger, at han krever lydighet, fullkommen lydighet og bare lydighet overfor sine bud og befalinger. Hadde han for eksempel sagt til Adam, «Du skal ikke drepe din hustru», eller «Du skal ikke plage dyrene», da ville fornuften straks vært enig i dette, ville godtatt det og rettet seg etter det, utelukkende på grunn av det fornuftige i dette budet. Dermed hadde selve lydigheten, den rene lydigheten mot Herrens bud, aldri blitt satt på prøve. Da hadde menneskene utelukkende blitt opptatt av hva som lå i selve gjerningen, og totalt oversett det som Gud egentlig ville ha, lydigheten. Men nå valgte Gud ut den mest ubetydelige gjerning, noe som ikke straks ville finne gjenklang hos fornuften, som den kunne kaste seg over, støtte og videreutvikle. Nå var det et bud som krevde ren lydighet. Nå skulle fornuften spørre, kan Gud dømme oss til døden for en så ubetydelig gjerning? Hele paradis er jo fullt av trær og frukter, og vi er de eneste som skal ta til oss av alt dette. Hvem er det da dette herlige treet skal spares til? Her var det dermed ikke gitt noen grobunn for fornuften. Her krevdes det utelukkende lydighet. Og det var akkurat dette Herren helt fra begynnelsen ville lære oss. Og det er ikke mulig å beskrive med ord hvor mangfoldig og omfattende mye ondt som springer ut av denne trangen til å se på gjerningens betydning, og ikke utelukkende på Guds ord og bud. Det er denne trangen som legger grunnlaget for all kjødelig selvsikkerhet og alt hykleri. Guds ord om at du skal ikke slå ihjel, ikke drive hor, ikke stjele, ser vi på som viktige bud. Men når han sier, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, eller du skal ikke bli sint på din bror, ikke i omtale fordreie hans ord og gjerninger, da ser vi på dette som små og uvesentlige bud som en kan holde eller bryte ettersom det passer. Når en slik glemmer den allmektige Guds hellige vilje og bud, og bare ser på selve gjerningen, da kan en leve i den største selvsikkerhet, midt i det forferdeligste indre syndens vesen. Bare en utvorte som på visse områder opptrer kristelig. Av naturen er det slik alle mennesker oppfører seg. Men det er ikke bare i vårt forhold til Guds bud samme trangen til å bare se på gjerningen og ikke på den allmektige Guds ord gjør seg gjeldende. Det samme går igjen i trosspørsmål og gjør så store skader i våre liv at Gud tar imot et barn i dåpen, iklede Kristus med alt hans verk. Det er den største dårskap for fornuften. For fornuften ser bare noe vann og et skrøpelig menneske som forretter. Og når vi ser Adams natur slå ut i et barn på 2 år, kan han ikke innse at det er hellig i Guds øyne, eller at Guds engler fryder seg over dette barn. Eller et eldre menneske er kommet til tro på Guds sønn og blir døpt i dag. Så får han i morgen kjenne at han ikke har lagt av kjødets urenhet. Det er bare overfor Gud han er ren og hellig ved Kristi rettferdighet, som han er blitt ikledd. Men denne rettferdigheten ser han ikke nå. Nå ser han bare det han har fra Adam, bare sin synd og sin urenhet. Og da fristes han straks til å miste motet og tenker, nei, jeg er jo slett ikke ren. Da betyr det plutselig ikke lenger noe som helst det Kristus har sagt. Den som er badet er ren over det hele, og trenger bare å vaske føttene. Nei, da heter det, åh, bare jeg kunne være ydmyk, og leve et hellig liv. At jeg bare skal ha Kristi rettferdighet, er nå ikke nok for meg. Og hvorfor det? Jo, bare fordi Kristi fullbrakte verk ikke er min egen gjerning, og ikke kan ses eller kjennes, men bare er et løfte fra Gud til meg. At Gud har sagt det, betyr ikke noe for meg. Hvis jeg derimot selv hadde utrettet noe herlig, da var det noe å stole på. Slik betyr det nå ingenting alt det Kristus har gjort, lidd og sagt. Ikke noe av dette betyr noen ting, bare min egen gjerning. Slik er vår natur. Derfor har det den aller største betydning at vi er våkne, og legger merke til hvordan de mest betydningsfulle ting skjuler seg under det som ser mest ubetydelig ut, når Herren sier noe. Det var dette han en gang ville alle. Han ville lære hele verden, da mennesket på den aller største prøven ble stilt overfor den aller minste gjerning. At de ikke skulle ete av frukten på det ene treet. Tenk, når en hel verden kom under synd, død og forbannelse gjennom en så liten gjerning, bare på grunn av Herrens ord. Da må ingen heretter se på hva gjerningen utretter, men bare se på Herrens ord.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer.
1: Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket nordreparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Seppladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, og det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget I Seppladalen. Et brudd på ledningen inn I høydebassenget, og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden I Seppladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle I Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service.
1: This is the BBC World Service discussing the enduring fascination with the laws made by the King of Babylon 4,000 years ago.
2: Hammurabi handed down just under 300 of these laws, rules like an eye for an eye, witchcraft, and much more.
1: In Our Time, the Code of Hammurabi. To listen, search BBC In Our Time online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, it's over to you.
3: I'm Kasa Alom, and for this month's Over to You, we're focusing on Eastern Europe, looking at the launch of new language services in Hungarian and Romanian, and asking how reports...
4: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
5: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 14. november 2025. Andreas Wulff, samfunnskontakt I Vår Energi, holdt innledning om... det som skjer I Barentshavet sett med deres øyne. Men han startet, Andreas, med å rose Sikkerhetssenteret og Fiskefagskolen I Honningsvåg.
6: Samhandlingskurset for Goliat, som ble gjennomført her på Sikkerhetssenteret I april-mai, nå I vår. Så jeg fant ut at jeg måtte gjøre litt om på presentasjonen, bare for å begynne med det, i stedet for å komme inn på det på slutten. Og det som skjedde var, men før vi går inn på det som skjedde I vår, så må vi faktisk gå helt tilbake til 2008. For da var den første gangen vi gikk inn, altså Goliat-lisensen, altså Equinor og det som da var en I Norge, og finansierte sammen med fylkeskommunen en simulator på skolen her oppe. Og det var på en måte en del av en start som... der hvor vi I dag. Og det ganske fascinerende å tenke på. Og den skolen og det sikkerhetssenteret har en lang historie med innovasjon, nytenkning, entreprenørskap, få til liksom hele tiden være på fremme I skoene og på fremoverlent og få til ting. Og I 2014 så var vi med på samme lisensen, med på å finansiere denne simulatoren som da gjorde skolen til det fremste miljøet I verden på trening på oljebekjempelse I mørket. Så det på en måte en del av bakgrunnen her, og nå har vi da fått sikkerhetssenteret, og vi har hatt den første opplæringen på Goliat, og det var 25-30 stykker som var over et par uker til sammen med tre uker med mannskapsbytter og alt dette her sånn. Og dette knytter seg også opp til det som Ørjan allerede har vært inne på om beredskapen I nord. Sånn at, og jeg kommer litt inn på det helt på slutten, men jeg hadde bare lyst til å ta dette først. Og det så gøy å se at over alle disse årene så har skolen fått til noe som ganske unikt I verdensmålestokk. Så kanskje nesten en liten klapp for det. Dette her disse bildene har dere egentlig sett før, men det var simulatoren på, som viser oljevernbekjempelse, og så det selvfølgelig da fra den øvelsen I april med Goliat-mannskapet som da ble gjennomført. Så til det store bildet. Vi snakker jo om at det foregår en energitransisjon, hvor formålet har vært at man skal gå vekk fra fossil til fornybar energi. Det som vi ser at det I beste fall tar fryktelig mye lengre tid, enn det man tror. Og hvis man ser på dette tall som hentet fra det internasjonale energibyrået og Rystad, en del andre som lagt sammen, og det vi ser at hvis verden skal gjennomføre den politikken som gjennomføre politikken som vedtatt, så mangler det så mye produksjon på olje for å møte etterspørselen fram til 2050. Dette mørkeblå her sånn, det de feltene som produksjon. Det mellomskiktet her sånn, det de feltene I verden som under utbyggingen. Og alt dette her sånn mangler av produksjon for å nå etterspørselen. Det formidabelt, og Knut Idar var så vidt innom det, det var på norsk sokkel. Vi mangler investeringer og utbygginger for å dekke fremtidens etterspørselen etter både olje og på gasssiden. Og det som vi også ser at disse prognosene de flyttes hele tiden oppover. For noen år siden så trodde man at energitransisjonen eller energiskiftet skulle være en enkel og rask omstilling, eller relativt. Men bare fra 2023 til 2024, altså begynnelsen av fjoråret, så vi en betydelig økning I prognosene på hvor mye gass verden kommer til å trenge som en del av energimiksen. Så det som I realiteten I ferd med å skje, at vi ser en energiaddisjon. Altså vi legger bare... Altså, etterspørselen etter, etter hydrokarbiner, olje og gass og for så vidt også kull, kommer til å fortsette langt frem I dette århundret. Det som kom på toppen fornybar. Så at vi kommer ikke til å slutte å forbruke olje og gass, men vi legger på nye energiformer på det gamle. Og det egentlig det som har skjedd opp gjennom hele historien, at man legger på nye energiformer, man tar ikke ut de gamle. Og det litt viktig å forstå, I hvert fall for oss som olje- og gassselskap, fordi det betyr at vi har en enorm jobb å gjøre for å møte det fremtidige energibehovet. Sånn selv om, og EU en del av dette bildet, EU kommer til å ha en reduksjon I sin etterspørsel. Det litt sånn ulike utviklingsbaner for de ulike regionene. Men kommer da likevel til å ha behov for all den olje og gassen som Norge kan klare å produsere frem til 2050 og videre. Så det står en stor oppgave for oss som produsenter å kunne klare å levere på den etterspørselen, og vi har jo sett konsekvensene av at det blir en reduksjon eller energiknapphet I Europa. Så, og så en annen ting til dette som er viktig for oss, og det at norsk sokkel kanskje det beste stedet for å investere. Og det betyr noe for alle de pengene som vi skal hente inn for å gjøre de investeringene. Det handler om kostnader og utslipp og ressurstilgang. Og på kostnadssiden så det blant de laveste kostnadene I verden, og det handler om den enorme infrastrukturen som bygd ut. 9000 kilometer med gassrørledninger og rundt 90 installasjoner I drift. Alt dette her, det meste av dette nedbetalt, sånn at det koster ikke veldig mye å knytte seg til med nye funn. Det eneste som vi mangler litt på nå skikkelig gasseksport fra Barentshavet, I tillegg til Melkøya. Det jobber vi litt med. Det har mye å si for norsk konkurransekraft. Det neste at vi har veldig lave utslipp, og det kommer til å bli en sterkere konkurransefortrinn I fremtiden. For eksempel så er norsk rørgass, altså den gassen som kommer fra norsk sokkel via rørene til Europa, den har 10 ganger lavere klimautslipp enn amerikansk LNG. Og det betyr noe for kjøperne. Og så har vi ganske mye ressurser igjen på bakken, cirka 45% igjen av det man har funnet. Vi har holdt på I over 50 år, og vi har mange 10 år fremover oss. Og så det I tillegg ganske sterk støtte I befolkningen. Og det også et poeng å ha med seg, at nesten 70% av befolkningen mener at det viktig å opprettholde næringen, og cirka 60% mener at det viktig å fortsette med leting. Og hvis du ser på sammensetningen på Stortinget, så representerer 80% av mandatene på Stortinget representerer partier som vil ha videreutvikling på olje- og gassnæringen. Så det viktig å ha med seg også. Så skal jeg ikke bruke veldig mye tid på alle detaljene her, men bare gå rett på Barentshavet. For oss så Barentshavet et av de viktigste områdene på norsk sokkel. En tredjedel av reservene våre finnes her. Cirka en femtedel av produksjonen kommer herfra, og den stigende. Det kommer til å bli mye mer, og som Knut Vidar sa, fra norsk sokkel så vil den gå mot 50%. Vi ser litt av det samme bildet, og vi øker også investeringene fremover. Sånn at nå det på 17% av våre investeringer går på Barentshavet. Vi ser på letingssiden, så har vi nå gått inn på et omfattende samarbeid med blant annet Equinor, for å øke letingen I Barentshavet. Så I år alene så har vi 7 letebrønner I Barentshavet. Det går fra veldig få brønner fra noen år tilbake til en kontinuerlig leteaktivitet hele året gjennom en 4-årsperiode. Hvor vi skal bore til sammen 20 pluss brønner bare de neste 2 årene. Og formålet selvfølgelig å finne mer ressurser og vi I ferd med å lykkes allerede, og dette bare et eksempel på det som skjer nå på Goliat. Så kan vi huske på at Goliat, som ble vedtatt utbygd I 2009, det ble utbygd på en base av 180 millioner fat olje. Det var nok til å holde Goliat gående I 15 år. Og I neste år så har vi produsert I 10 år på Goliat. Det betyr at det egentlig bare 5 år igjen. Og det betyr ringdrikningene fra Goliat alene ca. 400 sysselsatte I Finnmark. De arbeidsplassene vil jo da forsvinne hvis Goliat stopper å produsere. Så vi, nå har vi bare på den letekampanjen som vi har holdt på nå, så har vi funnet 100 millioner fat til. Det betyr nesten at det betyr over halvparten av det som var Goliat. Og vi håper at vi kan finne enda flere ressurser. Det betyr at vi kan holde på I 15 år I tillegg til de 15 årene som vi som allerede var planlagt. Og det jo sånn hele norsk sokkel bygget ut, at man man lager infrastruktur, etablerer infrastruktur gjennom enten en rørledning eller en plattform, og så kan man begynne å jobbe seg gjennom de områdene som ligger rundt og knytte til seg til en relativt lav pris, I stedet for å måtte bygge ut hele tiden nye ting. Så nå jobber vi oss gjennom hele dette såkalte Goliat-ryggen med nye letebrønner, nye produksjonsbrønner for å opprettholde produksjonen. Og det betyr jo da at disse 400 arbeidsplassene I Finnmark kan opprettholdes frem til 2040, 50 og vel så det. Så det en del av det bildet. Og så vil jeg bare legge til litt grann på det med sikkerhetssituasjonen. Fordi at, og Ørjan var godt inne på det, så jeg bør ikke legge så veldig mye til der, men det jo nærmest daglige oppdateringer I media om alvoret I Barentshavet eller I Arktis, og hvordan stadig flere øyne rettes mot det. India også en viktig nasjon som nå forsøker å etablere seg I Arktis. Kina nevnt, Russland, USA. Den aktiviteten har, altså dette bildet har jeg sett to ganger allerede, men jeg tar det opp igjen, fordi at Det har også en sammenheng med det geopolitiske, fordi at vår tilstedeværelse, det har også nå fått en geopolitisk betydning. Og Knut Vidar nevnte at I EU så har man vedtatt en politikk, en EU, såkalt EU Arctic Policy, hvor man egentlig ikke ønsker å kjøpe olje- og gassressurser fra Arktis, hva nå det definert som. Men nå det et arbeid på gang, det ble tatt opp igjen I sommer. EU-parlamentet begynte å sysle med at man skal oppdatere den EU, sin EU Arctic Policy, og det med utgangspunkt I den geopolitiske sikkerhetssituasjonen, og de innser nå I EU at de helt avhengig av ressursene fra Arktis, så at det pågår nå et arbeid for å oppdatere den arktiske policyen, og da betyr dette her ganske mye, og hvis man ser for seg at man tar bort alt dette her sånn, hvis det ikke finnes, hvis EU sier nei, vi vil ikke ha det som foregår I Barentshavet, legg det ned. Ok, så LNG kan man jo finne andre ruter til, men bare sånn teoretisk så vil jo alle disse beredskapsressursene forsvinne, og den politiske, geopolitiske markøren som gjør seg gjeldende, som dette her et symbol på, den vil også forsvinne. Og det samme gjelder, hvis man ser litt nærmere, dette her tatt et utdrag fra en dag I juni, I sommer. Dette aktiviteten som foregår I Barentshavet, med ulike typer plattformer, oljefraktefartøy, seismikk, og en hel masse andre støttefartøy, som med på å skape en slags, om ikke et skjold, så I hvert fall en politisk markør om at Norge veldig aktiv I Barentshavet og med på å sikre suverenitetshevdelsen. Dette et poeng som litt forsvinner, men jeg tror det viktig at vi, I hvert fall når vi her, at vi oppmerksom på den dimensjonen av den aktiviteten som stadig blir mer aktuell, og som sagt, EU har oppdaget det og ser på akkurat den biten. Og det klart at sysselsetting og ringvirkninger også et viktig moment I det, og det har vært godt dekket allerede, så jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det.
5: Gjenhør fra 17. november 2025. Vi jo mange som opptatt av samferdsel i det her fylket våre, så særlig når det ikke går som det skal, at veiene stengt eller andre ting fører til at det ikke går helt som planlagt. Kjetil Romsdal, du har skrevet et leserinnlegg på vegne av Nordkalott-folket, der du mener at vi i Finnmark trenger en samferdselsrevolusjon. Hva bakgrunnen for at du sier det her nå?
7: Nei, bakgrunnen jo det at jeg har, jo som du sier, politisk engasjert og har nå vært med en stund i politikken og har jo etter hvert erfart at det her med samferdsel er kraftig underfinansiert. Det har vært en voldsom prisstigning og kravene øker jo og transportmengden i Finnmark, den tonnasjen som skal inn til Finnmark og ut av Finnmark, den har jo også økt de siste årene kraftig. Og så henger vi vanvittig etter på veiutbygging og veivedlikehold. Kanskje spesielt på fylkesveier, men også på riks- og europaveier.
5: Tør du å tenke på hvordan det går med næringslivet når vi har så dårlige veier som vi har?
7: Ja, det er klart. Det er jo dem som merker det her direkte på skinnet. Altså når de har fisk som skal ut, og så er bomma nede på veien, for at vi klarer ikke på en måte å holde den standard som skal til for at vi skal kunne holde åpen. For det er klart, kravene har også økt. Da jeg kjørte lastebil på begynnelsen av 80-tallet, så ville jeg faktisk hevde at veiene var mer åpne. Det var sjeldnere stengt. Men det var sikkert ikke de kravene som de har i dag, altså til sikkerhet og alt det her. Men så var kanskje vi altså da på 80-tallet, vi hadde ikke det utstyr i dag med sjåførstøttesystemer som hjelper deg å gå i. Vi måtte på en måte kanskje være litt, og jeg vil påstå at vi var kanskje tidligere ute og sette på kjetting, så her må sjåførene også gå i seg selv og tenke litt at skal jeg prøve meg på den bakken, eller skal jeg kanskje bare bite det sure eplet og sette på kjettinga først som sist.
5: Men jeg har nå sett noen langtransportsjåfører prøve å sette på chatting, og da begynner jeg å lure på, har du øvd på det der? For det ser ikke ut som alle har det i ryggmargen.
7: Nei, de har nok ikke det, og så er det jo, nå er det jo kommet krav, det skal være chattingplasser, man kan ikke bare stoppe hvor som helst, for trafikken har jo økt. Og du har nok helt rett i det, at det er nok veldig mange av de her sjåførene, spesielt de som kommer fra utlandet, de har jo ikke vært borte i kjetting. For det er jo første gang de ser kjetting når de kommer til Norge og skal åpne de her kjettingposene sine. Så det er klart, det er en øvelse. Vi var jo drillet på det der. Det var jo bare minutter å snakke om for å få kjettinga på. Så man var så godt drillet på det, for det var helt dagligdags på vintertid at man måtte ha kjetting.
5: Men så har jeg også snakket med noen bussjåfører som er i bransjen og som kjører både for fylkeskommunen og som kjører turister. Og de sier at bussene deres, de er ikke laget for chatting. For julbrønn, han er så grunn at hvis du kjører med chatting, så rider du sånn alt inn i det.
7: Ja da, det er jo også laget sånn. Utstyret er jo også blitt sånn. Det ser jo moderne trailer også. Det er så vidt det er klarning. Men veldig mange av dem har jo sånn at du kan, enten kan du på en måte sette bilen på høy stilling, eller så kan du ta kneppet vekk. Skjermen. Så det burde ikke være noen problemer. Så bussene er jo også sånn at du kan kjøre på høy stilling, men da får du bare 20-30 kilometer i timen. Men du kommer deg kanskje opp bakken og kommer deg på en plass hvor du kan stå sikkert. Jeg hører veldig mange, jeg kjører litt buss selv. Jeg hører veldig mange som sier at når man sikkert trenger å bygge kjetting, man må heller bare komme seg på en sikker plass og stå og vente på strøbil. Men så er det jo i Finnmark sånn, skal du vente på strøbil overalt, så kan det være ofte at vi har lange veier. Da kan det være at du må vente en stund. Før så var det mer sånn at man måtte være liksom litt sånn, man måtte ha beredskapen i orden, og man måtte liksom klare seg selv mer. I dag er det annerledes. Og så er det jo sånn i Finnmark at vi bruker jo veldig mye ressurser på å fjerne den her sneen. Og vi fjerner den ikke bare en gang. Her bor vi inn i Alta, her er det ganske rolig. Her er det jo sånn, når jeg har liksom mokket av plattingen, så er den på en måte ren stort sett da, til neste gang det kommer sne. Jeg vet jo at på kysten, de må jo flytte på den samme sneen, for vinden snur og været endrer seg, så får du den samme sneen i retur. Så vi flytter jo og brøyter på den samme sneen hele vinteren. Og det kommer ikke til syne i de overføringene som kommuner og fylkeskommuner får ifra sentrale strøk, altså i form av bevilgninger. Så vi bruker uforholdsmessig mye på vintervedlikehold. Vi brøyter penger, for å si det sånn.
5: Men så vet vi jo at i det fylkeskommunale fergeanbudet, for eksempel ut til Hasvik, så er lokalbefolkningen misfornøyd med at man stiller for mange miljøkrav og litt for lite på det her med driftssikkerhet og kunne gå i dårlig vær. Og det samme blir vel på veien også. Det blir, man blir så opptatt av at man skal bruke minst mulig drivstoff at det skal ikke koste noe til slutt.
7: Ja, det nok også et poeng, og jeg har jo også tenkt med meg selv at kanskje man går litt for fort frem i form av elektrifisering. Jeg tenker bybusser og enkelte hurtigbåter, så de kan sikkert være på de korteste ruten, bare helt elektrisk. Men jeg tenker noe som beredskapsmessig, så bør man faktisk ha noen busser også som går på god gammeldags diesel, eller annen drivstoff som ikke er så avhengig av å ha en stikkontakt, for det er jo ikke noe som er så enkelt å ta ut i en krisesituasjon, som strømforsyning for eksempel. Og da står man der med, hvis man skal komme i en situasjon, så tror jeg ikke at det nødvendigvis trenger å være krig. Men hvis du nå skal flytte folk, mye folk, på kort tid, og du bare har elektriske hurtigbåter og ferge og busser, så kan man snart komme i en situasjon hvor man ikke klarer å utføre den oppgaven der.
5: Men det å kjøre mot vederlag, som det heter, det er jo etter hvert blitt en svær utdannelse, og det fører igjen til at vi klarer ikke å utdanne folk fort nok og mange nok. Så uansett hvor bra vi vil gjøre det, har vi de høyene som skal til?
7: Nei, vi mangler jo, det ser vi jo, det er jo veldig ofte man hører på, når man hører på radioen, og jeg jobber jo med samferdsel og ansvar for den fylkeskommunale samferdselstilbudet. Ofte er det jo at vi må innstille på grunn av at vi mangler mannskap. Vi mangler styrmenn, vi mangler maskinister, vi mangler skippere. Så der er vi egentlig noe gålig. Jeg har jo sagt det i samferdselsmøtet, at vi må kanskje gå litt i oss selv også der, for vi har jo faktisk en utdanningsinstitusjon i Åndesvåg som utdanner denne type kompetanse. Kanskje vi må gire opp og begynne å utdanne folk i Finnmark selv.
5: En for lastebilen, også der mangler vi, og i drosja mangler vi folk.
7: Ja da, jeg er jo pensjonist her for en par år siden, og jeg har jo også begynt å kjøre drosja. Det er jo for at jeg manker på sjåfører, det er ikke for at jeg må kjøre, men jeg synes jo det er litt artig. Og der er jo også, det er jo kjempe manker på bussjåfører. Og jeg tenker at denne for så vidt, i kravene denne for så vidt grei da, for det er etter hvert litt en ganske sånn komplisert jobb der med kjør- og hviletid og regelverk du skal følge, så det at man har litt teoretisk ballast med seg inn i det yrket, det tror jeg er bra, men vi er jo i Norge sånn, vi går veldig langt når vi først setter krav. Jeg tror ikke de her som kommer fra utlandet opp hit og hente fisken vår, så de har nok ikke den kompetansen med seg som vi har. Så det er forskjellige krav, men vi er på den samme veien.
5: Men hva kan fiskindustrien gjøre? Kan de stille krav til sine transportører, sånn at vi slipper å ha de her trailerene som står og sperrer for oss andre som skal alt på å si hjem til jul?
7: Ja, definitivt. Det var fokus på det her tidligere, og jeg tror faktisk enkelt av de her store oppdrettsselskapene har krav til sine transportører. Men de ser dem jo akkurat der og da når de er å laste og låse, for å si sånn, eller helst laste dem jo her oppe da. Da ser de dem jo, og jeg vet jo at blant annet her i Alta så drev man og kontrollerte at dekken hadde den rette, at det var den rette sorten dekk. Men så er det jo sånn med de her, at veldig mange av dem de velger å kjøre på sommerdekk, for det er det de kjører på. Altså 90% av den kjørte strekningen de skal transportere ned fisken, så er det bare veien. Og da er det uforholdsmessig dyrt å kjøre på denne type vinterdekk som vi har. Så de satser jo på kjetting, men så bruker de ikke de kjettingene. Det er jo det som er det store problemet. De tar sjansen, her kommer det opp, og så er de kanskje ikke god nok å vurdere, sånn som vi vet at når det er over 10 kuldegrader, så er det godt vinter for det. Men begynner du å krype ned mot null og kanskje plussgrader, som vi har får bare mer og mer av, så er det glatt i bakken, og da skal man ta sine forholdsregler for å være sikker. Og det skjer nok ikke ofte. Det er varmt og godt å sitte i sjåførhytta, og jeg slapp jo opp her forrige gang, så jeg tar sjansen, jeg prøver, og så går det galt.
5: så har vi det her med å stille krav eller lokal kunnskap. For jeg har et inntrykk av at når noen blitt god I et anbud og brøyte, så bytter vi ut operatøren, og så kommer det noen helt nye som aldri har vært her og som ikke vet hvor de hen. Kan vi I anbudene stille kunnskap om lokal kjennskap? Fordi at på den vindsorten så det sneskavel der og glatt der, og på den der værtypen så det sånn og sånn.
7: Ja. Nei, det jo sånn, ikke sant? Så før så gikk jo gjerne både I film, før man fikk forskrift om offentlig anskaffelse, så var det jo sånn at brøytekontraktene her I Norden gikk jo nesten I arv fra far til sønn. Altså en kunne ha det vi visste at det han som brøyte der, og han kan det der til fingerspissene. Nå det faktisk ikke sånn med det. Vi kan ikke på en måte bare sette krav til at vi bare slipper de lokale til. Sånn det jo ikke mer. Så det akkurat det der med å forfordele, det jo ikke lov så, I regelverket. Så det vanskelig. Det det.
5: Men hva kan dere I fylkestinget gjøre? Bortsett fra å kreve mer penger fra staten, det å ta penger fra andre områder I fylkeskommunen og styrke vintervedlikehold og sommervedlikehold?
7: Ja, det jo det vi må jo prioritere, altså, men det kan godt være. Nå har jo vi den sittende regjeringen, vi har jo prioritert det her med kollektiv veldig. Vi har jo satt så veldig på innenfor buss, og vi har sagt at det vi har av båtrute, det skal fortsatt gå der den går. For det den som ikke på en måte har vei, de er totalt avhengige av båtrute. Men det nødt ikke med hverken både båtrute og gode hurtigbåttilbud og gode busstilbud, hvis ikke fylkesveien åpen. For fylkesveien, den altså, alle avhengige av den, og det der den største parten av transporten faktisk foregår. Det på fylkesveien, så det vi nødt til å klare å prioritere. Men det klart, vi må også gå litt selv og se om vi gjør vi de her tingene rett. Vi for slakk når vi kontrollerer de her kravene som satt av, og ja, så det samspill med entreprenøren, og det må vi sikkert bli bedre på, sånn at vi får mer brøyta vei altså for de penger vi bruker. Det hele tiden en kamp om det der.
5: Og så det vel samspill også for oss som på veien at vi oppfører oss, for det nødt ikke å skjelle ut brøytesjåføren når du står fast I sneskavelen. Det kan som oftest være andre årsaker til det at det dårlig brøyte akkurat der du står fast.
7: Ja, det helt klart. Så vi må jo, for det første må vi ha utstyret som vi sitter I, altså bilen må være I orden, den må være godt skodd, og så må vi bruke hodet. Så jeg som sagt så kjører litt buss. Jeg har nylig vært I Kirkenes med hurtigrute turister som går hurtigrute og snudde I Honningsvåg og gikk inn til Alta. Så kjørte vi dem med buss I Kirkenes og tok da turister tilbake som har kommet med fly til Kirkenes for å ta hurtigrute. Så, man ser mye etter veien. Det mye stygge forbikjøring, og spesielt når det dårlig vær. Nå var det veien I helga, ikke sant? Og da det jo, jeg ser jo at det ikke bare I Norge, også I Finland det ganske dårlig på nattestider og ja, lørdag og søndag. Jeg skjønner jo at kanskje folk vil helst ikke sitte I en brøytebil, men veien må jo være åpen, og da må det være noen ute der og brøyte.
5: Gjenhør 19. november 2025. De siste årene så har det vært stor spenning internt I Fiskarlaget, og nå på landsmøtet I Trondheim denne uka så håper man å få landet en løsning som gjør at alle partene enige om å gå videre internt og samle I Norges Fiskarlag. Det var leder Kåre Heggebø også opptatt av I sin siste landsmøtetale som han holdt onsdagsmorgen I Trondheim. Han har suttet 8 år som nestleder og 4 år som leder, og det da 12 år I landstyret, og da har han nådd maksimaltida si. Vi skal høre hva han sa I sin landsmøtetale.
8: Vi har en både spennende og krevende agenda framfor oss, og jeg håper at vi kan bruke de neste dagene til konstruktive diskusjoner om viktige saker for norske fiskere og for Fiskarlaget. Den landsmøteperioden vi nå legger bak oss har vært innholdsrik og hektisk. En ny kvotemelding, organisasjonssaker, geopolitisk uro og dramatiske bestandsendringer har naturlig nok både tatt og fått mye oppmerksomhet. Fiskerinæringen er internasjonal og eksportavhengig. Og det som skjer ute i den store verden har direkte virkning både på oss fiskere og på samfunnet langs kysten her hjemme. Dette har vi sett mange eksempler på de siste årene, for nyhetsbildet er dessverre preget av krig og konflikt. En alvorlig konsekvens av denne utviklingen er at markedsadgang ikke kan tas for gitt, og at vi må forholde oss til blant annet nye tollbarrierer og andre handelshindringer. For fiskerinæringen så er dette helt definitivt en negativ utvikling, som innebærer større risiko og mer usikkerhet. Blokkdannelser, handelskriger og en svekkelse av den regelbaserte internasjonale verdensorden er uten tvil noe vi aller helst skulle klart oss foruten, men som setter sjømatnæringen på nye prøver. Her må vi arbeide godt sammen. Norske myndigheter, næringsorganisasjonene og virkemiddelapparatet. La meg derfor få bruke anledningen til å rose det arbeidet som Norges sjømatråd, ofte i nært samarbeid med norske utestasjoner, gjør for å holde næringen informert og orientert. Som et lite land må vi bruke ressursene våre smart, og vi må samarbeide godt. Det har vi tradisjon for å gjøre, og det er en åpenbar styrke for den norske sjømatnæringen. Det er samtidig både oppløftende og kjekt at til tross for en svært krevende situasjon, så har norske fiskere og den norske fiskerinæringen foreløpig klart seg godt. Dyktige eksportører navigerer stødige markedene, og etterspørselen etter sjømat fra Norge virker å være sterk. Vi har i år sett prisnivå for blant annet torsk og makrill, som vi egentlig ikke engang har våget å drømme om. Dermed så har vi til tross for kvotenedgangen i år klart å opprettholde verdiene. Samtidig så har risikoen blitt langt større, og konkurransen i markedene er knallhard. La meg derfor sende en stor takk til både fiskekjøperne og eksportørene. Vi er gjensidig avhengige av hverandre, og det gjøres en enorm innsats gjennom verdikjeden for å tilpasse seg stadige forandringer. I tillegg til markedsuro og øka geopolitisk spenning, så har vi det siste året sett at det er litt for mange piler som peker i gal retning ressursmessig. Det er svært bekymringsfullt at rekrutteringen ser ut til å svikte for flere av våre viktigste bestander. Dette er noe vi må ta på største alvor. De siste 5 årene så har kvotegrunnlaget som norske fiskere og resten av verdikjeden skal leve av blitt halvert. Ressurssituasjonen er alvorlig, og det er nok ingen andre næringer som må tilpasse seg så store forandringer på så kort tid. Dette er svingninger som kommer til tross for høstingsregler og avanserte forvaltningsmodeller. For noen bestander så kan det kanskje være mulig å peke på manglende internasjonale avtaler om fordeling som en mulig årsak til utviklingen. Men sammenhengen er overhodet ikke entydig. Det er derfor helt avgjørende at vi søker mer kunnskap og innsikt i hva som styrer rekrutteringen til bestandene vi høster av. Her må åpenbart også fiskerne sin kunnskap og observasjoner spille en sentral rolle. Og vi har lenge etterlyst utvikling av nye metoder og plattformer for samarbeid og datainnsamling. Fiskarlaget har et godt samarbeid og åpne linjer til Havforskningsinstituttet. Vi vet hvor viktig Havforskningsinstituttet og havforskerne er for forvaltningen av ressursene vi høster av. Så jeg gleder meg og ser frem til innledningen for Geir Huse senere i dag. Samtidig så skal vi være både kritiske og spørgende. Jeg er helt sikker på at havforskningen blir bedre av å bryne seg på fiskerne sin erfaring og kunnskap. Ansvarlig og langsiktig forvaltning av ressursene er helt avgjørende for vår aktivitet på havet. Vi må slå fast at det fortsatt er vanskelig å få til omforente internasjonale avtaler om forvaltning og fordeling av delte av vandrende bestander. Dette gjelder særlig makrill, kålmule og NVG-sild. Samtidig så har vi et håp om at det gjennom konstruktive forhandlinger må være mulig å finne balanserte løsninger basert på anerkjente prinsipp som alle parter kan akseptere. Det krever at alle kyststatene tar sitt ansvar på alvor. Og så har vi til tross for krigen i Ukraina frem til nå klart å videreføre forvaltnings- og forskningssamarbeidet i Barentshavet. Dette er helt klart i vår interesse. Og vi er bekymret for situasjonen som har oppstått etter listeføringen av to russiske rederi. Forskningssamarbeid, like regler og omforente kvoter er forutsetning for god forvaltning. Og vi håper at det også i dagens situasjon vil være mulig å få på plass en avtale. Når jeg er inne på internasjonalt samarbeid og forhandlinger, så vil jeg trekke frem at vi i Norge har et tett og tillitsfullt samarbeid mellom myndighetene og næringen. Dette er svært verdifullt og sikrer gode løsninger som kan stå seg over tid. Fiskarlaget prioriterer arbeidet med de internasjonale forhandlingene svært høyt, og det legges ned en betydelig innsats av både våre folk og resten av deltakerne i de ulike forhandlingsdelegasjonene. For mer enn 10 år siden oppnevnte den daværende regjering med Elisabeth Aspaker som fiskeriminister det såkalte Eidesen-utvalget. Minst 3 av medlemmene sitter i salen i dag, med sentrale tillitsverv i både medlemslag og salgslag. Gjennomgangen skulle bidra til forenkling og forbedring, og jeg tror også fornying, av kvotesystemet. Men resultatet ble heller en lang diskusjon med en endeløs rekke høringer og 2 stortingsmeldinger. Etter en årelang ørkenvandring var det derfor svært positivt at Stortinget våren 2024 kom til enighet om et bredt, tverrpolitisk forlik i behandlingen av den såkalte kvotemelding 2.0. Norges fiskarlag sine råd ble i stor grad tatt til følge, og viste igjen betydningen og verdien det har når fiskarlaget kommer klare og entydige råd til myndighetene, basert på tøffe og grundige diskusjoner internt. Samtidig så var det svært skuffende at Stortinget valgte å justere på ressursfordelingen for torsk nord for 62. Her sto heller ikke medlemsmassen samlet, og det ble så tvil om gjeldende landsmøtevedtak. Dette har uten tvil og gjort arbeidet med organisasjonssaker mer krevende. Det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid for å følge opp de ulike avklaringene som kom gjennom Stortingets vedtak, og det nærmer seg tidspunkt for det første tilbakefallet. tilbakefallet av strukturkvoter. Det er derfor kritisk viktigt at forvaltningen følger opp, og det arbeidet må gjøres i tett samarbeid med næringen og oss i Fiskarlaget. Vi får stadig påminnelser, dessverre, om at fiskeryrket fortsatt er forbundet med risiko. Og vi må øke innsatsen for å sørge for at alle skal komme trygge hjem fra sjøen og fra jobb ombord. Et samlet storting har slått fast at sikkerheten til havs må bli bedre. Ingen skal omkomme eller bli hardt skadd. Nullvisjonen er et tydelig signal om at vi må intensivere jobben med sjøsikkerhet. Dette stiller nye krav til fiskerinæringen, og det forplikter også myndighetene. I fiskerne sin praktiske hverdag handler sikkerhet om båt, mannskap, vær og vind, arbeid og hvile, redskap, fangst, levering, reguleringer og masse annet. Sikkerhet er med andre ord summen av en rekke forhold. Lovverk setter krav til båtens tekniske standard, til kompetanse og til at arbeidet skal være risikovurdert og prosedyrebasert. Likevel, ulykker skjer. De fysiske rammebetingelsene for å drive fiske kan

er nettverk viktig. Noen å diskutere fag med, eller noen å diskutere personlige forhold med. Nettverk er viktig, og at kompisen svarer på en telefon er faktisk også en del av sikkerheten. Fiskerlaget ønsker en god sameksistens med andre næringer og aktiviteter til havs. For oss er det aller viktigste at vi ivaretar gyte, oppvekst og fiskeområder, og at annen aktivitet ikke går på bekostning av fiskeriene. Vi står midt i en stor og økende konkurranse om kyst- og havarealene. I tillegg til tradisjonelle næringer og aktiviteter som oppdrett, petroleumsvirksomhet, skipsfart og seismikk, så lanseres det nå nye satsinger på blant annet marin gruvedrift, havbruk til havs, karbonlagring og ikke minst en storstilt utbygging av havvind. I tillegg skal store havområder vernes og bevares gjennom både eksisterende og nytt lovverk. Dette krever kunnskap, dialog og gode prosesser. Som et absolutt krav så må det være helt uaktuelt å subsidiere virksomhet som kan ødelegge for havmiljøet eller fortrenge en allerede etablert, lønnsom og bærekraftig fiskerinæring. Jeg vil også trekke frem at torskeoppdrettsnæringen fortsatt har store utfordringer knyttet rømming og gyting i mer. Havforskningsinstituttet viser til at dette kan gi irreversible negative endringer i vilttorskens genetikk og egenskaper. Lokale gytefelt og sårbare kysttorskbestander er særlig utsatt. Inntil næringen har kontroll på rømming og gyting i mer, mener fiskerlaget at tildeling av nye lokaliteter og tillatelser for torskeoppdrett må stilles i bero. Denne høsten har vi også fått en nesten absurd sak på bordet. I forbindelse med en marineøvelse så valgte Forsvaret å senke en utrangert fregatt i et fiskefelt utenfor Senja. Vi har stor forståelse for at Forsvaret har behov for å teste og øve. Men det er helt uforståelig at ikke fiskerne ble konsultert om stedsvalg. Vårt budskap er krystallklart. Vraket må fjernes. Det er ingen som er mer avhengig av velfungerende økosystem og robuste bestander enn fiskerne og resten av fiskerinæringen. God forvaltning er en forutsetning, og vi er godt kjent med arealbaserte reguleringer og begrensninger. Vern og bevaring av marin natur blir i økende grad en del av de reguleringene vi må forholde oss til. Dette treffer oss på nye måter, og det er svært viktig at fiskerne involveres tidlig og reelt i slike prosesser. Erfaringene fra både Lopphavet og Andfjorden er ganske gode, men i Oslofjorden var det svært skuffende at regjeringen valgte å innføre 3 store nullfiskområder. Dette rammer fiskerne særdeles hardt. Mange får i praksis et næringsforbud. Og når vi samtidig vet at effekten er særdeles usikker, sannsynligvis helt marginal, så er tiltaket jo fullstendig uproporsjonale, og fiskerne som yrkesgruppe offres for å vise handlekraft. Dette er ikke greit. Det er totalt uakseptabelt. En annen og svært krevende del av miljøpolitikken er CO2-avgifter for fiskeflåten. Dette er en avgift som nå virker mot sin hensikt, og faktisk gir øka utslipp. Fiskeflåten har ikke noe alternativ til diesel. Alternativet er å redusere

0: aktiviteten eller ligge til kai. Dette er en total fallitt for den mest klimavennlige proteinkilden vi har. Og ekstra ille siden våre konkurrenter i utlandet ikke har noe liknende avgift. Dagens kompensasjonsordning er helt nødvendig så lenge vi har en CO2-avgift. Men den er uforutsigbar og treffer litt tilfeldig. Den delen av fiskeflåten som har anledning vil nok fortsatt benytte fritaket for utenriksfart eller bunkre i utlandet. Det er nødvendig med en grundig gjennomgang, og den beste løsningen vil være at hele fiskeflåten gis et fritak ifra CO2-avgiften inntil vi har realistiske alternativ. I oppkjøringen til dette landsmøtet så har organisasjonssaken igjen fått mye oppmerksomhet. Det er selvfølgelig forståelig. Og vi har siden forrige landsmøte brukt mye tid og ressurser på å lete etter gode løsninger på de sakene vi ikke klarte å lande sist gang vi var samlet her. Uklarheten og uenigheten om dobbeltrepresentasjon har blitt løst gjennom konstruktive forhandlinger mellom Nordfiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag. Og vi har hatt en grundig prosess for å definere interne kjøreregler for håndtering av uenighet og minoritetsvern. På disse områdene har alle medlemslagene signalisert full enighet. Så har diskusjonen den siste tida handlet om spørsmål knyttet Fiskarlagets ressursfordelingsvedtak. Helt siden 94 og den første trålstien så har dette vært krevende spørsmål for organisasjonen vår. Samtidig har vi gjennom demokratiske prosesser klart å lande balanserte vedtak som har stått seg over tid, og som i stor grad har blitt lagt til grunn av myndighetene når kvotene har blitt fordelt på de ulike fartøygruppene. Vi har brukt mye tid på organisasjonssaker, og det er nå på høy tid å konkludere. Både av hensyn til Fiskarlaget, men også med tanke på de ansatte som ikke trenger å leve i denne usikkerheten lenger. Jeg håper landsmøtet viser klokskap og er seg sitt ansvar bevisst. Personlig så må jeg si at alt annet enn å fortsette i samlet tropp framstår helt meningsløst. På et mer personlig plan, som markerer landsmøtet i 25, slutten på min tid som leder av Norges Fiskarlag. Etter 8 år som nestleder og 4 år som leder, slår vedtektene fast at tiden er inne for å overlate roret til nye krefter. Det har vært et privilegium og en ære å få representere og arbeide for medlemmene i Norges Fiskarlag. Fiskarlaget er en fantastisk organisasjon, og jeg håper virkelig at vi fortsatt vil ha et fiskarlag som vårt viktigste felles politiske verktøy og i fremtiden. Til slutt så vil jeg takke for samarbeidet i landsstyret i mange krevende saker. Jeg vil også takke administrasjonen både i Trondheim og i medlemslaget for den innsatsen de gjør for oss medlemmer. Dere står på tidlig og sent og har en kompetanse som gir Fiskarlaget til den organisasjonen vi er. Jeg vil også takke for samarbeidet med våre myndigheter på ulike nivåer og med andre organisasjoner, både faglige og på salgslagssiden. Takk for oppmerksomheten og godt landsmøte.
1: Gjennom 26. november 2025. Nordkapp-formannskap har tydeliggjort kriteriene for hvordan man skal tildele penger fra festivalfondet til dem som søker om støtte. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp-formannskap. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Tillegg til retningslinjer for festivalfondet, tildelingsnivå og saksbehandling. Der er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Nordkapp kommune vedtar foreslått tillegg til retningslinjer for festivalfondet. Tillegget gjøres gjeldende fra og med 2025 for tildelingsåret 2026. Innstilling slutt. Jeg forstår kommunedirektøren. Har noe å si til saken.
3: Vi ser jo når vi skal saksbehandle det her at vi har behov for noen justeringer, og virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er den som saksbehandler og tar oss gjennom den. Takk.
2: Da gir jeg ordet til Andreas Børvik. Vær så god.
4: Takk. Som kommunedirektøren sa, så er jo det her også en ny ordning, og med første tildeling i fjor så ble det klart at vi hadde behov for å konkretisere litt tildelingsnivå for å gjøre saksbehandlingen enklere og mer tydelig. Så vi har jo foreslått da at man gjør det med å ta inn da noen tillegg til retningslinjen. Det er jo da for at man får en mer veiledende øvre ramme for tilskudd, tydeliggjør at midlene blir fordelt på flere festivaler, litt presisering av vurderingskriterier, og at tydelighet om krav om tilgjengelighet og ledsagerbevis også kommer frem. Det er i retningslinjen, men vi har tydeliggjort det enda mer da. Og det vil da gi mer forutsigbarhet for arrangører og en mer effektiv saksbehandling. Og som dere ser i saksfremlegget, så er jo da de konkrete forslagene da om at man har en øvre ramme på 50 000 så lenge fondet ikke overstiger 200 000 kroner. Det har det jo for øyeblikket ikke gjort. Så at midler fordeles med mål om at flest mulig kvalifiserte festivaler skal motta støtte innenfor fondets ramme. Og så vektlegger man da kunst- og kulturfaglig kvalitet, gjennomføringsevne og profesjonalitet, lokal forankring, samarbeid, egeninnsats og annen finansiering.
2: Takk for det, Andreas. Da er ordet fritt. Jeg synes for så vidt det virker røddig og greit, det som er lagt frem for formannskapet. Noen som ber om ordet til saken, Trude Gjengen.
5: I vurderingen så skal det særlig legges vekt på. Og så er det fire punkter. Hva for noen parameter bruker man for å gjøre de vurderingene om kunst- og kulturfaglige kvaliteter i søknaden, gjennomføringsevne og faglig profesjonalitet, lokal forankring og samarbeid, og egeninnsats og finansiering? Det er kanskje det enkleste punktet, men de andre tre.
4: Fra søknaden, da. Så da har man jo på en måte noen fire klare punkter som man skal se etter da, i forhold til behandling av hver enkelt søknad. Så går det selvfølgelig i forhold til gjennomføringsevne og faglig profesjonalitet, så vil det jo være vi har jo det er jo lokale søkere, og det er jo også, er det noen som har holdt på med en festival i 20 år, er det noen som er det nye festival, så det vil jo være litt ulike typer vurdering på det. Og samarbeid og forankring, det vil jo også komme frem i søknaden. Er det her enmannsfestival, eller er det flere samarbeidspartnere? Så det, du har vel på en måte et bedre grunnlag for å fokusere på noen konkrete ting da, i forhold til behandlingen, mener vi.
2: Da er innstillingen referert. De som støtter den, de behager å sitte i ro, de ser mot vise ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
1: Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no Skal du spille bingo på mandagen, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagen ser du etter logoen til Radio Porsanger. Det bingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 19. november 2025. Denne uka pågår Fiskarlagets landsmøte i Trondheim, og det var statssekretær i Fiskeri- og Næringsdepartementet Kristina Hansen, Arbeiderpartiet, som holdt tale på vegne av regjeringen, fordi at statsråden hun nådde ikke frem, for hun var i Finnmark, og der var det buss for fly.
2: Det er dessverre sånn at statsråden er blitt værforhindret, sånn er det når man bor lengst nord i landet. Vi andre som kommer fra Oslo, vi kommer fram. Det er altså buss for toget, noen som sier, eller kjørsk for tråler, jeg vet ikke hva man sier i denne forsamlingen. Men kjære alle sammen, det er i hvert fall godt å være her, og jeg skal takke så mye for invitasjonen, både på vegne av meg selv, og resten av folkene fra departementet, og statsråden selvfølgelig. Hun kommer etter hvert. Det er godt å være i Trondheim sammen med dere. Så, og når jeg først ved ankomst fikk høre at min gode venn og tidligere kollega Vidar Ulriksen var blitt oppnevnt som æresmedlem av forsamlingen, så ble jeg oppriktig glad, må jeg si. Han er ikke bare en hedersmann, han er også svært lojal fiskarlagsmedlem og glad i fiskarlaget. Så det er velfortjent. Gratulerer til Vidar. Norges Fiskarlag har en stolt historie og representerer et mangfold av medlemmer. Dere har alltid vært og er fortsatt en tydelig, viktig og bred stemme i utformingen av norsk fiskeripolitikk. Det setter vi stor pris på. Vi trenger sterke organisasjoner som taler medlemmenes sak. Det gjør oss alle bedre og mer skjerpa. Så kjære landsmøte, vi står i en tid preget av uro, med krig, konflikter og stadig mer merkbare klimaendringer. Havet er i endring, og det påvirker dere som jobber på havet og i fiskerinæringen. Dere, mer enn noen, kjenner det på kroppen hver eneste dag. De siste årene så har kvotene på torsk og andre kommersielle arter blitt kraftig redusert. Neste år varsler kvoterådet nok en nedgang på 21% på torsk, og også sei og makrell får ytterligere reduksjoner. Det er alvorlig, ikke bare for fiskerne, men for hele kystsamfunn, landindustrien og arbeidsplasser. Nå vet vi at fiskeribestandene de svinger naturlig, det har de alltid gjort. Men nå så skjer det noe mer. Havet blir varmere, økosystemene endres. Og det får konsekvenser for alle som lever av de verdifulle ressursene i havet. Skal vi sikre bestandene for fremtiden, så er vi nødt til å dra veksler på all tilgjengelig forskning, kunnskap og innsikt som finnes. Det må vi samtidig skape, eller vi må også samtidig skape større mulig forutsigbarhet for hele næringen. Midt i utfordringene så finnes det også lyspunkter. Snøkrabben har utviklet seg til å bli en verdifull ressurs med gode priser og økende etterspørsel. Det gir muligheter for verdiskaping og aktivitet langs kysten. Så er hysebestanden på vei opp med et kvoteråd som anbefaler en økning på 18%. Også den norske vårgytende silda er i bedre forfatning, og kvoterådet for 2026 er en økning på hele 33%. Når det gjelder kalvmule, så har kvoterådet gått ned med 41% fra i fjor. Men vi skal huske at det for Bare et par år siden kom en historisk økning på 81%. Så alt i alt så er tilstanden på Kolmula fortsatt ganske god. Og i tider med store svingninger i de tradisjonelle fiskeriene, så må vi også rette blikket mot ressursene med uutnyttet potensial, som for eksempel makrellstørja. I dag så utnytter vi bare en tredjedel av den norske totalkvoten. Som toppredator så spiller den en viktig rolle i økosystemet, og det er viktig at vi høster arter som påvirker andre verdifulle bestander. Utfordringer i bestandene gjelder ikke bare nordpå. Flere bestander i Nordsjøen viser en nedadgående trend også, og forskerne anbefaler lavere kvoter i 2026. Det gjelder blant annet nordsjøsild, sei og torsk, arter som er viktige for norske fiskere. I Oslofjorden så er økosystemet i ubalanse, påvirket av utslipp, klimaendringer og fiske. Derfor så har vi måttet sette inn kraftige tiltak, både for fritidsfiskere og yrkesfiskere, som dere vet. Så kjære landsmøte, i snart 50 år har Norge og Russland samarbeidet om fiskeriforvaltningen i Barentshavet. Forhandlingene om en avtale for neste år er ikke startet opp enda, og det er sent. Vi jobber for å videreføre samarbeidet og har som mål å få på plass en avtale også for 2026. Det er viktig, som dere vet. For næringen, for ressursene og for kystsamfunnene våre. Spesielt i en tid der torskebestanden ikke er på topp, men har en negativ utvikling og kvotene har blitt redusert over flere år. Når det gjelder pelagiske forhandlinger, så er det fremdeles uenighet om fordelingen av andeler mellom partene. Vi har likevel kommet et stykke på vei, og vi har stor tro på at kyststater skal finne flere gode løsninger sammen i tiden som kommer. Forhandlingene pågår fortløpende, og målet er å komme fram til løsninger som er akseptable for alle. Selv om vi ønsker helhetlige kyststatsavtaler, vil vi ikke inngå avtaler for enhver pris. Våre krav, norske krav, bygger i hovedsak på vitenskapelige vurderinger og sonetilhørighet. Prinsipper som vi mener gir et rettferdig og balansert resultat. Når det gjelder trepartsforhandlingene med EU og Storbritannia om nordsjøbestander, samt de bilaterale forhandlingene med begge parter, så er vi i gang, men vi er ikke ferdige. Og det er derfor for tidlig å si noe om utfallet. Det er flere krevende saker som står på agendaen, men vi har tro på at vi vil lande gode avtaler for neste år, som ivaretar norske fiskeres interesser på en god og balansert måte. Og la meg da samtidig berømme Norges Fiskarlag, dere, for den uvurderlige innsatsen i disse forhandlingene. Som en del av den norske delegasjonen, så gir dere verdifulle innspill alltid, både faglig og strategisk. Og det setter vi umåtelig pris på. Så skal jeg si litt om oppfølgingen av kvotemeldingen. Som dere vet, så fikk vi bred støtte i Stortinget for tiltakene som blir foreslått av regjeringen. Og i år så har vi fulgt opp disse vedtakene. Vi har gjennomført sildestigen og trollstigen, og åpen gruppe tas nå fra toppen. Videre så har vi innført ID-ordningen for den minste fartøygruppen i torskefiske i nord, som gir grunnlag for økt lønnsomhet og bedre rammevilkår for denne flåtegruppen. Vi vurderer nå om en tilsvarende ordning skal innføres for makrell, NVG-sild og nordsjøsild. Det her vil departementet snart ta stilling til, slik at ordningen kan tre i kraft så snart forholdene ligger til rette for det. Strukturkvotene, som det er spenning rundt, det utgjør en stor del av kvotegrunnlaget i de viktigste fiskeriene. De første utløper 31.12. til neste år. Så derfor så haster det med å følge opp Stortingets vedtak og få på plass det nye regelverket om fordeling av strukturgevinst. Og jeg kan melde og si at dette arbeidet er vi godt i gang med. Så skal et nytt utvalg ledet av Svein Ove Haugland vurdere leveringspliktene for torsketrålere. Utvalget får bred representasjon fra organisasjonene og skal foreslå tiltak for at ordningene skal fungere bedre. Det gjenstår en hel del arbeid før vi kan sende flere av Stortingets vedtak ut på høring, slik at dere kan komme med innspill. Det gjelder blant annet mulige endringer i leiefartøyordninger for nybygg og eierbegrensninger i kystflåten. Når det gjelder fartøyutforming og størrelsesbegrensninger, så er det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på det, og det vil vi også komme tilbake til. Sjømatindustrien, skal skifte tema litt. Sjømatindustrien er en av våre viktigste distriktsnæringer. Viktig for fiskerne, altså for dere, og viktig for bosetting. Den består av mange ulike bedrifter, eiere og råvarer. Regjeringen vil at mer sjømat skal bearbeides i Norge. Vi vil styrke samfunnskontrakten mellom hav og land. For å få det til, så må hele verdikjeden fungere godt. Næringen må være lønnsom og konkurransedyktig, fra fangst til industri og helt ut i markedene. Og skal vi sikre tilgang til nok trygg og sunn mat, både nasjonalt og globalt, så må vi høste mer fra havet. Men vi må også ta bedre vare på det vi høster. Kvaliteten på fisken starter ombord. Dere og deres arbeid, dere som sitter her, er enormt viktig. For dere håndterer ikke bare første ledd i verdikjeden, dere håndterer også første ledd i kvalitetskjeden. Riktig behandling, kjøling og lagring som dere gjør, er helt avgjørende. God kvalitet gir flere muligheter. God kvalitet kan gi økt verdiskaping og bedre utnyttelse av viktige ressurser. Derfor så må vi tenke helhetlig. Kvalitet må sikres fra første ledd, første sekund fra fisken kommer over ripa til den ligger på middagstallerkenen. Det handler om kunnskap, rutiner og ansvar. Vi må satse på forskning, utvikling og kompetanse. Vi må vurdere standarder og sertifiseringer og sørge for at høy kvalitet belønnes i de ulike leddene. Men viktigst av alt kanskje er at vi må samarbeide. Hele næringen, fra fisker til salg, må dra i samme retning. Vi må dra lasset i lag. For å bidra til dette så setter vi nå ned en ekspertgruppe med representanter fra hele verdikjeden. De skal gi oss konkrete anbefalinger for hvordan vi kan løfte kvaliteten på norsk sjømat. God kvalitet er ikke bare et konkurransefortrinn. Det er i grunnen selve merkevaren til norsk sjømat. Og så er logistikk viktig. Moderne fiskerihavner tilpasset dagens flåte og deres arbeidsbehov. Det er avgjørende for videre utvikling av sjømatindustrien og fiskeriavhengige lokalsamfunn. Fiskerihavner er et utrolig viktig logistikknutepunkt for næringen. Havner som legger til rette for mottak og bearbeiding av fangst, bidrar til økt næringsaktivitet langs kysten, det er min ærbødige påstand. Fiskerihavnene har også en viktig rolle i samfunnssikkerheten. Gjennom bosetting og arbeidsplasser så styrker de norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse, særlig i nordområdene, og støtter opp under nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. Regjeringen vil derfor videreføre satsingen på fiskerihavnetiltak i tett sammenheng med utviklingen i denne næringen, utviklingen av sjømatindustrien og arbeidet med å styrke pliktene. Så kjære landsmøte, sjømatnæringen er ikke bare viktig for landet vårt, men også for millioner av konsumenter, forbrukere verden over, som vil ha god sjømat. Men konkurransen er tøff. Derfor så må vi også sikre god markedsadgang, med lavere tollsatser, enklere handel og trygg sjømat av høy kvalitet. Det arbeidet har høy prioritert i politisk ledelse, og statsråden legger ned en stor innsats her. Og vi skal ikke legge skjul på at det er krevende, spesielt i lys av geopolitiske spenninger og økt rivalisering i handelspolitikken. Men heldigvis så ser vi lyspunkter også. I år så har Norge og de andre EFTA-landene inngått handelsavtaler med Thailand, Malaysia og Mercosur, og avtalen med India trådte i kraft i oktober. Men vi må holde trykket oppe og fortsette å styrke relasjonene med verden rundt oss. Levende snøkrabbe fikk tilgang til det kinesiske markedet tidligere i år, og nettopp fikk vi det til på levende taskekrabbe også. Vi jobber systematisk med hvordan vi kan åpne mulighetene for sjømaten vår i flere land. Så vi har store utfordringer foran oss, men vi har også store muligheter. Et hav av muligheter. Havet har alltid vært grunnlaget for norsk verdiskaping, arbeidsplasser og for vår kultur. Det skal det fortsatt være. Vi skal stå sammen, myndigheter, næring og organisasjoner, og vi skal lykkes. Vi skal ta vare på Norges viltlevende ressurser i havet, sikre bærekraft og samtidig skape rom for utvikling og innovasjon. Jeg er trygg på én ting. Med den kunnskapen, erfaringen og engasjementet som dere representerer, så vil vi klare å finne gode løsninger, også i krevende tider. Takk for den viktige jobben som dere gjør, og for samarbeidet som vi har. Sammen så skal vi sørge for at norsk fiskerinæring fortsatt er en sterk og fremtidsrettet næring, til beste for kysten, landet og kommende generasjoner. Tusen takk for oppmerksomheten, og lykke til med både debatt og resten av landsmøtet. Takk.
1: Januar 20. november 2025. Det ble stor dramatikk under landsmøtet til Norges Fiskarlag onsdags ettermiddag. Etter hvert så ble det klart at Fiskebåtredernes forbund melder seg ut, eller Fiskebåt som det heter i dag, og det er fordi at man ikke fikk gjennom de nye vedtektene for Norges Fiskarlag, og grunnen til at det ikke ble vedtektsendring som alle hadde regnet med, det var fordi at Nord Fiskarlag tidligere hadde tapt en kamp om ressursfordelinga, altså hvordan kvoten skulle fordeles mellom små og store båter. Så da gikk Kristian Halstensen, styreleder i Fiskebåt, på talerstolen på landsmøtet og ba om ordet til forretningsorden og informerte om at de kom til å melde seg ut, og at det er sånn i Fiskarlaget at det tar 2 år å melde seg ut. Så de vil altså være medlem enda i 2 år til, men så er det slutt.
3: Jeg vil bare vise at det vedtaket som ble gjort her nett i stad om vedtektene i Norges Fiskarlag, der har jo flertallsviljen blitt blokkert på nytt. Og vi vil varsle fra Fiskebåts side at vi nå melder oss ut av Norges Fiskarlag. Fiskebåt har hatt en årelang og ganske grundig og forankret og gjennomsiktig prosess i forhold til de endringene vi har ment er helt nødvendige for at Fiskarlaget skal fungere godt inn i fremtiden. Det er en prosess som vel har måttet blitt satt i gang og blitt startet, fordi det var betydelig misnøye med hvordan Fiskarlaget fungerte. Ikke minst så har vi sett at støy og uro knyttet til ressursfordelingsspørsmålet har plaget denne organisasjonen lenge. Vi har hatt i gang flere utvalg som jobber med organisasjonstilknytningen vår. Den har vært ganske klar i sine råd på hva vi skal anmode om i Norges Fiskarlag. Den har hatt veldig bred og god oppslutning i organisasjonen vår gjennom flere årsmøter, gjennom regionlagene. I hele den prosessen vi har hatt i Fiskebåt, som har vært opp imot Fiskarlag og de endringene vi har bedt om, så har det ikke vært en stemme imot. Fiskebåt har vært veldig samlet i dette her, og vi har også hatt flertallet med oss i Norges Fiskarlag på det. Når det gjelder dette med det som på en måte ligger i bunnen av disse prosessene, og så ligger det et behov for å klare å legge ro rundt ressursfordelingen. Det har vi ment sammen med veldig mange andre, utredninger i det offentlige, Storting, alle aktører i denne næringen har langt på vei skjønt og vist til et betydelig rasjonale bak at vi lager og skaper en stabilitet i fordelingsspørsmålet. Det ligger også i det systemiske, at vi har gjennomgående i fiskeflåten i for stor til liten nå, strukturordninger som ikke bør åpne for, men som insiterer oss fiskerne til å tilpasse oss gjennom å omsette kvoter og konsesjoner. Det koster fiskeflåten milliarder. Og det er ikke et system som du kan pare opp med en stor politisk et stort politisk armslag til å fordele kvoter aktivt. Det ligger en veldig bred konsensus om at stabilitet i dette spørsmålet her er helt nødvendig for at det skal fungere. Og for oss i Fiskebåt så har det vært helt glassklart at vi mener at Fiskarlaget sin overlevelse og sin fremtid, der er nøkkelen at den klarer å legge fordelingsspørsmålet rolig, at den slipper å drive og slite og dra i hverandre sine kvoter inn i evigheten. Det plager dette fellesskapet, og det tar ifra oss muligheten til å jobbe konstruktivt og fornuftig med andre viktige ting. Dermed så har konklusjonen vært at hvis vi ikke fikk dette på plass, så skulle Fiskebåt melde seg ut på dette landsmøtet. Så vi har ikke noe valg heller. Vi har et klart mandat fra årsmøtet vårt og fra prosessene. Og det er også et mandat som jeg stiller meg veldig bak. Jeg er veldig forsunket med at det Fiskebåt gjør er godt forankret, det er vel begrunnet og det er riktig. Så tenkte jeg at vi har nå da sendt en formell utmeldelse til Fiskarlaget. Det betyr at vi får med i dag er et utmeldt medlemslag i Norges Fiskarlag. Samtidig så har vi lyst til å understreke at vi kommer til å være veldig ryddige og har stor respekt for de reglene som knytter seg til hvordan utmeldelse skal skje. Det er regler som er etablert for å ivareta hensyn som vi synes er viktige. Ikke minst så tar det ivare de gode ansatte som er i Norges Fiskarlag. Vi synes jo at dette her, selv om vi mener det er riktig, så er det absolutt ikke kjekt å gjøre dette. Det er ubegripelig mange veldig flinke mennesker som jobber i Norges Fiskarlag. Jeg synes at det har vært leit for deg at vi har hatt en så lang prosess av dette som har skapt usikkerhet for deg. Og jeg vil takke alle de som er i Norges Fiskarlag som har holdt ut i akkurat det. Jeg tror at den situasjonen du har når arbeidet ditt blir så måtte trua, så disse prosessene er i stand til å framkalle av usikkerhet, så er det viktig at vi forholder oss ryddig til de reglene som er etablert for hvordan dette her skal skje. Så vi beklager ikke minst for veldig gode ansatte i Norges Fiskarlag som bryr oss om og som har veldig stor respekt for, så er dette ikke så kjekt å gjøre, men vi er kommet der vi er. Så skal vi prøve alt vi kan og sørge for at disse prosessene som går, tar godt i vare alle. Så har jeg lyst i dette å rette en takk til Sør-Norges Fiskarlag, for det har vært et medlemslag som vi har kunnet feste lit til i prosessene. De har jobbet ryddig og ærlig oppimot både Fiskebåt og Nordfiskarlag i dette her. Og vi har lyst til å understreke at når vi nå melder oss ut, så er vi jo et medlem i Norges Fiskarlag i den neste landsmøteperioden i utgangspunktet. Vi er veldig glad for de signalene som kom fra Terje Eriksen på talerstolen her i dag, og vi vil varsle nå at vi vil være veldig samarbeidsvillige og imøtekommende i de prosessene som kan komme i dette her. Det ønsker vi å understreke. Så kjenner jeg litt på det for Kåre og Sverre, når vi nå kommer her som vi er. Vi har jo hatt en lang prosess, og den har vært slitsom både for Fiskarlaget og for Fiskebåt, og et sikkert også for Sør-Norges Fiskarlag og for Nordfiskarlag. Og jeg vil gi noe honnør både til Nord og til Sør-Norges for at en har jobbet iherdig med dette, og at en på en måte ikke har kastet kortene helt. Nå kommer vi ikke i mål, og det får vi ta til etterretning. Men til Kåre og Sverre så har jeg lyst til å si det, at dere har vært et lederteam som vi alltid har følt vi har kunnet stole på i disse prosessene. Dere har gjort en veldig flott jobb, og det er en veldig krevende jobb dere har hatt. Det er jo et slags det er en spagat som sikkert ikke så mange har hatt maken til i organisasjonssfæren. Men dere har håndtert dette her med tålmodighet og med kløkt, og dere er veldig flinke, og vi har hatt veldig stor tillit til det dere har gjort. Så dette er ikke en mistillit til den ledelsen som er der. Jeg tror at dette hadde gått på grunn mye før, hvis at ikke dere var der dere var. Så er vi i hvert fall kommet der vi er. Jeg håper at når vi nå melder oss ut, så får det skje i de formene det skal skje. At det får være en respekt imellom oss. Vi får være enige om at vi prøvde, og så kommer vi ikke helt i mål. Nå vil Fiskebåt i utgangspunktet ønske at det er respekt for den beslutningen som vi tar, at vi sier nå at disse prosessene her er ved veis ende. Nå synes ikke jeg det er riktig at vi skal ha en forventning til Fiskebåt om at vi skal tro på at dette skal lande seg noe senere. Nå setter vi strekk. Nu är det nok. Nu säger mera sånn att vi har prövat, men fikk det ikke til. Og nå melder vi oss ut av Norges Fiskarlag, og så er vi ryddige i forhold til prosessene, og så får vi se hva som skjer. Og ikke minst for Sør-Norges Fiskarlag, så har jeg lyst til å si takk for den invitten som kom, og de signalene som kom, og takk for et godt samarbeid på dette landsmøtet, alle sammen.
1: Gjenhør 20. november 2025. Så gikk Roger Hansen fra Skarsvåg, leder i Nordfiskarlag, opp på talerstolen og sa hva han syns om det her som fiskebåt nå gjorde. Og Roger han roste måten de gjorde det på, men beklaget selvfølgelig at fiskebåt nå går ut av Norges Fiskarlag.
4: Så vil jeg på vegne av Nord beklage at vi er kommet i den situasjonen som vi er kommet i, men jeg er også veldig glad for den måten som han, Kristian gjorde det på en veldig saklig og ryddig måte. Det er lov å være uenig, og det er likevel lov å være venner. Og det tror jeg er viktig at vi tar med oss videre i prosessen. Og det at det skjer ryddighet i de kommende to årene frem mot neste landsmøte, setter pris på, og jeg tror at det er viktig at vi har det fokuset. Jeg skal være kort, dirigent, til det forslaget eller i tankene som kommer fra Lars-Erik Hopmark om å åpne sak 5 og sak 8 for å prøve å rode her i land. Det har ikke undertegnet noe imot, men først bør det jo fremmes fra sør formelt, og så får vi da eventuelt vurdere det fra nord til siden, men jeg tror jo nord er villig til det, men jeg tok en liten prat med han Halstensen, og det toget var gått, så det er vel kanskje for sent, men nord er i hvert fall villig til å prate i dag og i morgen også, så som vi har vært de foregående årene. Takk.
1: Gjenhør 21. november 2025.
5: Da har vi en referatsak, det er referatsak 625. Det er endring av vedtekter barnehager. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Sak om nye vedtekter for barnehager tas til orientering. Da gir jeg ord til kommunedirektøren.
6: Ordfører, vi ønsker at saksbehandler og rådgiver for og barnehagemyndighet, Inger Anne Dokken, orienterer i den saken.
5: Takk. Vær så god, Inger Anne.
7: Takk, ordfører. Som kjent så har jo OVK jobbet gjennom lang tid nært med de ansatte i barnehagene for å sikre at vi har stabil grunnbemanning. Og bakgrunnen er at vi som kjent, i likhet med andre kommuner, sliter med å ha det stabilt, også i forhold til vikarer og en del utfordringer. Vi ønsket jo da å sende på høring om det var mulig å stenge barnehagene i jul og påske for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehagen, for å tiltrekke oss søkere fra andre steder i landet. Høringssvaret den pekte egentlig ikke noen bestemt retning, og vi prøvde å gjøre en barns beste vurdering i sammenhengen, og det positive som du kan se som barns beste er jo at det er fint med kanskje flere pauser i løpet av barnehageåret, og det å være sammen med familie er positivt, men så ser vi også at barns beste kan også tolkes motsatt, at høytider kan være utfordrende i sårbare familier, og barn har kanskje en trygg plass i barnehage. Så kommunedirektøren har sett at det forslaget som var skissert om å stenge kan føre til like store ulemper som fordeler, og vil ikke på nåværende tidspunkt komme med noen forslag om en så stor endring av åpningstidene, selv om det fortsatt vil søkes etter gode løsninger. Og det vil jo, da vi i samarbeid med virksomhetslederen i barnehagene, gå gjennom vedtektene og se hva vi kan gjøre av endringer, hvis det er mulig å gjøre noen andre endringer. Dersom det foreslås større endringer, så vil det jo selvfølgelig da igjen bli sendt på ny høring før de framlegges formannskap og kommunestyre. Ved små endringer er det nok å informere formannskapet. Men kommunen vil hele tiden bestrebe seg på å gi et så godt barnehagetilbud som mulig. Det skal være trygt og godt å gå i barnehage i Nordkapp. Og vi har jo også sett at politikerne er interessert i oppvekstsektoren, og det setter vi veldig stor pris på. Og dersom politikerne ser gode løsninger, så er vi glad for innspill for hvordan vi kan gjøre det bedre å jobbe i barnehagene, og attraktivt å jobbe der. Og for å kunne gi barna våre et godt pedagogisk tilbud i trygge omgivelser, må vi ha kompetente og motiverte ansatte. Det betyr at vi må bestrebe oss på å finne løsninger som fortrinnsvis er bra for barna, men også bra for de ansatte. Vi jobber også med å få ferdig en kompetanseplan som vi håper kan rette opp noe på det her. Og vi håper jo at den kan være ferdig til desembermøtet i kommunestyret, men det betyr da at det går direkte til kommunestyret i så fall.
5: For det, Inger Anne, ordet er fritt, Sirin Høyen.
8: Jeg hørte det ble vedtatt i går i nabokommunen vår at man stenger barnehagen 3 uker om sommeren for å få løst det med ferieperioder, men også det for å være kanskje en mer lukrativ arbeidsplass og det å få personalkabalen til å gå opp. Jeg tror vi er i startfasen av det å se at vi kanskje må planlegge barnehagen annerledes enn vi har gjort tidligere. Så vi har ikke vedtatt, eller vi har ikke fått behandlet det her i våres parti. Vi er jo opprinnelig veldig for at jo mer åpent og jo mer tilgjengelig for at folk skal kunne være på arbeid, og vi har mange typer arbeidsplasser i denne kommunen. Men samtidig så må man jo også ha folk til å være på jobb sånn at man hele året har et godt tilbud. Så det her er jo en av de tingene som vi må vurdere om det er verdt å gjøre det. Jeg ser alle for og imot den. Jeg synes det er grundig redegjort for det, så vi er åpne for å vurdere det her, så vi ser veien videre. Takk.
5: Takk for det, Chris Thomas Jørgensen.
9: Vi har heller ikke behandlet hvordan vi skal innstille barnehagene i Arbeiderpartiet heller, men i likhet med representanten fra Høyre, så er det jo en erkjennelse vi kanskje må komme til frem til etter hvert, eller drøfte på et overordnet nivå om hvordan vi skal organisere barnehagen fremover. Og så er det jo flere måter å være attraktiv på å legge til rette for barns beste. En mulighet er jo å ha en fast ferieperiode i barnehagen hvor den faktisk er stengt, gitt at alle unger skal ha 3 uker fri fra barnehagen sammenhengende i løpet av året. Og så har jeg også et spørsmål. Vi har jo lenge hadde sånn at vi har kontinuerlig opptak i barnehage. Skaper det noen utfordringer utover at vi vet at det er kostbart å ha den ordningen? Altså, kan man gjøre det mer forutsigbart for barnehagen hvis man forholder seg til et opptak i året, for eksempel, eller sånn som regelverket legger opp til det?
5: Trude Engen.
10: Takk, ordfører. I likhet med andre talere så har også SV fått med seg at det foregår endringer i store kommuner i fylket når det gjelder åpningstiden på sommeren. Jeg vet at det også er praksis i atskillig større kommuner enn vår S, at man har enkelte barnehager åpne for de som må ha plass. Men stenger mange barnehager i løpet av sommerperioden, og dermed får gjort både rundvask og alle de tingene som også er nødvendige. Så i SV er vi også åpne for å drøfte andre tiltak, for å, særlig hvis det kan hjelpe på bemanninger. For det verste som skjer, det er jo den uforutsigbarheten som gjør seg gjeldende når vi mangler bemanning og barnehager må stenge på kort varsel. Og så er jo jeg selv veldig glad i såkalte søskengrupper i barnehager, fordi at jeg har erfaring med det med mine barn. Det er nå snart 40 år siden, men det var veldig positive erfaringer i studentbarnehagen i Alta med de aldersblandede gruppene. Så jeg synes det er fint at man ser på andre måter å organisere seg.
5: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet, så jeg tenkte å si noen ord selv. Det her er jo en referatsak, så vi skal ikke beslutte noe. Så partiene trenger nå egentlig ikke å ta stilling til det, men vi ser ut fra debatten at en sak som formannskapet er naturligvis opptatt av. Og det er jo referert her til Alta kommune som der i alle fall formannskapet har besluttet å gjøre det tiltaket, og jeg forstår dem gjør det i motsatt rekkefølge, så måste de sende ut på høring nu etter formannskapet ved et vedtak, og her har de gjort det på et annet vis. Men klart, som kommune så bør vi jo vurdere alle mulige tiltak for å sikre god barnehagedrift gjennom året, og at det er forutsigbart. For det er jo det som vi har sett eksempler på, og så har det gjort veldig bra at det har vært mindre av det i den siste tida. Og det sier man jo at det jobbes godt i sektoren, og man strekker seg langt for å ha et tilbud, og det er veldig bra. Jeg har et innspill litt på siden, men det gjelder faktisk denne saken, fordi at jeg hadde i forbindelse med næringsplanen, som vi næringsundersøkelsen, så hadde vi et møte med 97-50 ung. Og da kommer jo den her dialogen med kommunen, kommer jo fort opp, som i mange andre fora. Og da var det en ung mor som sa at det er så fint når jeg får varsling i den her e-boksen, når jeg får brev fra kommunen. For da får jeg det med meg, jeg får en melding på telefon. Men så sier jo, det skjedde ikke når man

0: ekstra avdelinger på grunn av det løpende opptaket. Så det fører jo til ekstra utgifter for midlertidige løsninger, da, for å si det sånn. Så det er klart at det koster. Så jeg har lyst til å si litt også om det med sommeråpent, fordi at vi har jo drøftet det med de ansatte, og de sier at det er ikke sommeren som er utfordringen, og vi er en reiselivskommune, så de ser at det er mange som har behov for de plassene på sommeren. Og det har ikke vært noen utfordringer å få gjort unna ferier, for å si det sånn. Det er jul og påske som har vært attraktivt for dem å ha fri. Og det var også til ordfører, det var meningen å sende det ut i websak denne gangen nå, men av ulike årsaker så ble det ikke gjort. Beklager.
1: Jeg trenger ingen beklagelse, det var bare et vennlig innspill, og det er jo godt å høre at det var intensjon. Så veldig bra. Nei, men jeg takker for svaret og en god diskusjon. Som sagt, det her er en referatsak, så den innstillingen den tar vi til orientering.
2: Gjenhør 21. november 2025. Planutvalget i Nordkapp kommune har rullert beredskapsplan. Vi skal høre fra behandlingen i planutvalget, hvor vi hører orientering fra saksbehandler og politikerne som roser arbeidet som er gjort.
1: Beredskapsplan 2025-2029, kommunedirektørens innstilling som følger. Beredskapsplan 2025-2029 og helhetlig ros vedtas som Nordkapp kommunes beredskapsplan. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
3: Ordfører, takk. Kommunedirektøren gir ordet til saksbehandler Jeanette Kaspersen, som har forberedt en gjennomgang.
1: Vær så god, Jeanette.
4: Ja. Nå er det ikke så veldig mye sånn nytt i denne her. Vi har jo hatt en tidligere beredskapsplan. Den har vi revidert jevnlig. Så nå er det egentlig bare at den har fått et litt nyere utseende, fresjet litt opp, kortet litt ned, prøvd å gjøre den enklere og enklere å forstå, lese seg gjennom. Og så har vi da for første gang helhetlig ros, sånn som den skal være. Og der er jo, den inkluderer jo alle de rosanalysene vi tidligere hadde bare som rosanalyser, men nå er det gjort som en litt mer helhetlig tankegang. Det er også ønsket fra administrasjonen at helhetlig ros skal oppdateres når det blir velt nytt kommunestyre, så at man får den i lamme planstrategien for å se på hva slags satsningsområder vi har.
1: Takk for det, Jeanette. Du kan bli sittende i tilfelle det er spørsmål. Jeg synes beredskapsplan og helhetlig ros er oversiktlig og fin. Jeg synes du har gjort et veldig godt arbeid, så det ønsker jeg at du skal få lov å høre. Nå er det jo stort fokus på altså totalforsvaret, det sivil-militære samarbeidet, og det er gjentatte ganger påpekt viktigheten av at kommunene etablerer et beredskapsråd som består av det sivil-militære og som ordføreren leder. Jeg klarte ikke å finne beredskapsråd benemt i noen av dokumentene. Er det riktig observert? Og spørsmålet i så tilfelle, hvorfor ikke?
4: Det er ikke nevnt i denne her. Dette er den overordnede planen. Jeg har en annen versjon som er til kriseledelsen, og der står det spesifikt at dette må vi få på plass.
1: Okay.
4: Men det krever at det settes i gang litt mer tiltak. Vi ser at det går ikke med bare min stillingsprosent å koordinere alt dette her med, altså både med kriseledelsen og alle de andre aktørene. Men vi har selvfølgelig vært i kontakt med alle aktuelle aktører, og alle er positive.
1: Ok. Ja, Trude Jangen.
5: Ordfører, og takk for arbeidet som gjøres i forbindelse med beredskap, og etter hvert som ting utvikler seg, og samfunnet endrer seg, og klimautfordringen pågår, så er det en kjempeviktig plan å ha. Og så har jeg ikke stått og finlest på vedleggene, men i den helhetlige rosen, der det står noe om særtrekk ved kommunen, så står det under trafikksikkerhet at det ikke finnes gang- og sykkelstier i kommunen. Hva er benevnelsen da på det som går fra flyplasskrysset og inn til sentrum? Er ikke det en gang- og sykkelsti, eller er det et fortau?
6: Ruben Alseth.
7: Ordfører, takk for en fin og kort og god innledning om saken og også den foregående saken. Det er jo sånn at de her dokumentene som vi er inne på

0: Jeg er veldig glad for at vi klarer å revidere dem og holde dem oppdatert. Kommunene er gjennomregulert. Vi er 550 lover og 450 forskrifter. Det viser hvert fall i hvert fall 1000 lover og forskrifter som kommunene, som gjelder for kommunene. Og det er ingen som klarer å levere på alt. Langt derifra. Men noen er viktigere enn andre. Pandemien viste at vi bør ha gode planer på det som går på det. Og i og med at vi bor på en øy med lang vei hit, og vi er sårbare på infrastruktur både på land og på sjø, så er det fint at vi har det med, både det å bli isolert, skred, vi har ulykker med mindre fartøy, større fartøy. Så det er fint, ordfører, at vi klarer å levere på det, og at vi prioriterer det. Og så kan jeg også nevne, ros er jo noe kommunene er lovpålagt å ha, selvfølgelig. Det er fylkeskommunene også. Det finnes fylkesros, det også går greit for politikerne å kjenne til, og i den forrige fylkesrosen, så var 2 av 10 scenarier gjaldt her på Magerøya. Det handler om skipsulykke, og det handler om skred. Så det er greit å se det litt både utover det lokale også.
1: For det er det ikke flere som har tegnet seg. Jeanette, du skal få svare på spørsmål.
2: Takk. Ja, det som er med gang- og sykkelsti, det er hvordan det er lagt opp, altså om det er godkjent som en gang- og sykkelsti. Den som vi har er bare fortau. De kan selvfølgelig benyttes til både gang- og sykkelsti, men du er avhengig av at alle samhandler. Og det får ikke den der gode avdelingen til veibanen, hvordan det skal være. Og når du nevner fylkesros, så kan jeg bare nevne at vi er med på den fylkesrosen i år også. Og der har vi suttet i flere møter og vært med på det samarbeidet.
1: Takk for det. Da er det ikke flere som har tegnet seg. Innstillingen er referert. Dem som støtter den behøver sitt ro. Den som er motviser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 21. november 2025. Formannskapet i Nordkapp, eller rettere sagt planutvalget, som er de samme medlemmene de har i dag, behandlet en smittevernplan for Nordkapp kommune og rullerte den. Vi skal høre fra orienteringen. Vi hører ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, fungerende kommunedirektør Geir Stian Høyen og Tone Pedersen fra helse, omsorgs- og rehabiliteringstjenesten.
1: Smittevernplan og infeksjonskontrollprogram Nordkapp kommune, kommunedirektørens innstilling er som følger. Revidert smittevernplan og infeksjonskontrollprogram, parentes IKP. For Nordkapp kommune vedtas som styrende dokumenter for kommunens smittevernarbeid. Dokumentene skal sikre at kommunen oppfyller sine plikter om lov og vern om smittsomme sykdommer, parentes smittevernloven, og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, og at smittevernarbeidet er faglig forankret, systematisk og oppdatert innstilling slutt. Skal kommunedirektøren si noe til saken?
4: Vi har saksbehandler, rådgiver HRO, som har forberedt lite innledning på den saken. Takk.
1: Da gir vi ordet til, det ser ut som det, Tone Pedersen. Vær så god, Tone.
5: Først vil jeg bare starte med å beklage at det er feil i saksfremlegget som jeg oppdaget til min store fortvilelse og forferdelse i går. Det er jeg som er saksbehandler. Så for å gå til saken, så satser vi på at helserådgiveren har bedre kompetanse på smittevern enn websak. Planen som skal vedtas, det er en revidert utgave. Det har jo foreligget en kommunal smittevernplan kontinuerlig. Og del av den er det infeksjonskontrollprogrammet og pandemiplan. Men det er på en måte alt en del av en stor smittevernplan. Den beskriver forebygging, kontroll og håndtering av smitte for innbyggerne i kommunen, mens da den her IKP-en, den er konkretisert til forebyggende og håndtere smittevernsarbeid i institusjon, altså både for beboere, pasienter og de ansatte. Så det er på en måte grunnen til at det ser ut som at det er to planer, men det er en smittevernplan med flere deler da. Det er smittevernlegen som er ved kommuneoverlege hos oss som er ansvarlig for den kommunale smittevernplanen. Smittevernplanen er jo lovpålagt og beskriver, som nevnt, både forebyggende tiltak for å hindre smittespredning, det viktigste arbeidet, men også det å håndtere smittsomme sykdommer og håndtering av større utbrudd og epidemier og pandemier. Det beskriver også opplæring av nyansatte og plan for intern opplæring av ansatte. Og i tillegg så er det mange ulike og spesifikke sjekklister og beskriver smittevernrunder. Alt det i et forebyggende perspektiv. Det er også kanskje et vedlegg som egenerklæringsskjema som faktisk må gjøres for alle ansattelser for å prøve å redusere risikoen for at man drar inn smitte som MRSA og tuberkulose via ansatte. Det er prosedyrer for stikkskadeuhell, som ser det alt fra basale smitteverntiltak, det vi alle lærte under pandemien om å vaske hendene og bruke munnbind og alt det her, hanskebruk til mer detaljert prosedyreverk for de ansatte. Den største endringen i planen, det er jo fortsatt en stor plan, og den IKP-en er jo omfattende, men den er faktisk redusert med over 20 sider. Og det måtte være et mål vi hadde. Det var å prøve å korte den ned, med målet om å gjøre det til den stor plan, som må inneholde en del ting, men at den er et verktøy som benyttes som et oppslagsverk og et verktøy både for ansatte og ledere kontinuerlig. Og derfor er det også mange lenker med. Det gjør at det er lettere å korte ned, men aller mest det at det er da klarer vi å kvalitetssikre at det er oppdaterte prosedyrer som ligger der til enhver tid. Selv om planen skal revideres årlig, så skjer det nå at det er endringer fra FHI, for eksempel. Så nå med de lenkene så sikrer vi at det er oppdaterte prosedyrer. I tillegg så er det presisert det med smittevernlager, fordi at det kommer en forskrift som trer i kraft 1. januar 2026, som stiller krav til at kommunene må ha et definert smittevernlager med 3 måneders normal forbruk, så det har vi også presisert. Og i tillegg så har vi jo presisert smitteutbrudd på Nordkapp helsesenter som en del av pandemiplanen. Så det er på en måte de store endringen.
1: For det tone ordet fritt, det var en grundig orientering, og det ser ikke ut til at det er noen spørsmål, så jeg takker for det. Innstillingen er referert, og vi går til votering. Den som støtter kommunedirektørens innstilling, den behag å sitte i ro. Den som er imot, viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Gjennom fra Radio Nordkapp sine sendinger 24. november 2025. Et enstemmig formannskap I Nordkapp anbefaler overfor Nordkapp kommunestyret at man øker antall brandkonstabler I det brandvesenet vi har lokalt, og at man også innfører vaktordning I helge og høytida og sommerferie, fordi at det har vist seg at enkelte ganger så det for få som rykker ut for at mange på hytten og bortrest. Vi skal høre fra innstillingsmøte I formannskapet.
2: Kommunedirektørens innstilling som følger. Punkt 1. Kommunestyret tar den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordkapp brann og redning til etterretning. Punkt 2. Kommunestyret vedtar å iverksette en ny brannordning I henhold til alternativ 2 I saksutredninga. Punkt 3. Årlige driftskostnader og investeringer for Nordkapp brann og redning tas med I fremtidig budsjett og økonomiplan. Punkt 4. Det foretas en budsjettregulering I første tertial for å innarbeide kostnadene I budsjettet for 2026. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Kommunedirektøren gir ordet til teknisk sjef Øystein Solås, som har forberedt en liten gjennomgang av den saken.
2: Vær så god, Øystein.
4: Den nye brandordningen den kommer jo fram på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse som har vært gjennomført av de her samarbeidende brannvesenene I Porsanger, Voss og Lebesby og Gamvik. Og som følge av den ROS-analysen så fremmes det en del forslag hvordan det skal organiseres. Det her med overbefalsvakt jo veldig sentralt I det. Også antallet konstabler også en sentral del I det. Vi har ikke gjennomført overbefalsvakt. Vi har kun utrykningsledere, 4 stykker som går I beredskap. Og så har vi bare 16 konstabler, og det viser seg å være alt for lite når det ferieavvikling og den ting. Jeg mener at det ble sagt til meg at de har hatt hendelser hvor det bare 2 mann som mørkt I utgangspunktet. Så det jo litt, det for lite, det skal være 4 pluss 1 tror jeg det skal, når du røkker ut på en brand. Så. Det jo 2 alternativ. Det har vært en diskusjon om hvor omfattende denne overfallsvakten skal være. En av alternativene medfører jo egentlig dobbelt sett med beredskap. Det vil si at da plutselig vi på en overfallsvakt på toppen, og så har vi utrykningsledere som har beredskap, og så konstabler der under igjen. Det blir en veldig dyr ordning, og det vel ingen som egentlig vil ha den ordningen her I de små kommunene. Det alternativet 2 som vi går for, da tar vi bort den her utrykningslederen og har kun overbefalsvakt. Og overbefalsvakt jo med krav I brandforskriften om det, at vi skal ha det. Og derfor innføres det. Og så innføres det kun beredskap I store utfartshelge ferier, da vi vet at det ikke nok folk til stede I kommunen for å rykke ut på utkalling. Det medfører jo at vi må oppgradere en del folk til å gå inn I overbefalsvakten. Vi har 2 som kan gå inn I dag, det brandsjef og varabrandsjef. Og så må noen av utrykningslederne oppgraderes så de kan gå inn. Det mulig en av de utrykningslederne allerede kan gå inn, at han hadde nok utdannelse allerede. For det utdanningskrav det går på hele tiden. Ja, og så vi øker fra opp til 21 konstabler anbefales det. Og det jo, og den opplæringen av konstabler det gjør vi jo lokalt. Og det snakker om 2 I året, derfor den kostnaden den oppstår ikke fra først til første. Den kommer gradvis når vi har fått oppgradert alle til og fått ordningen på plass. Og det medfører selvsagt noen investeringer I både utstyr og en bil til. Ja, det jeg kan si om det så langt.
2: Yngve Kristiansen, vær så god.
5: Hun har jo nylig vært igjennom en orientering på ROS-analysen som har gjort og som legges til grunn for det her, og det er jo godt å se at det jobbes godt videre med å gjøre de endringene som er nødvendige for å være i henhold og da også styrke brandberedskapen og komme ihop med de lover og regler som gjelder i dag. Så det er bra, og jeg tenker jo at SV vil jo gå på det alternativ 2 som vi orientert om her, så er det egentlig ingen som ønsker det, og ei heller vi i SV, så ja, altså ønsker alternativ 1. Så vi går for det, når man mener det er tilstrekkelig. En liten kommentar til utredningen som sier noe om alternativ med samarbeid kommunene imellom. Vi vet jo at det er tilfellet hvor vi får utredning fra begge kommunene, gjelder spesielt under trafikale hendelser eller noe. Sånn, så det fungerer jo, og vi har jo nettopp måttet ha godtatt og bidratt skillig til dem som skal være med og koordinere det på 110-sentralen, når det måtte være nødvendig. Så var det en liten ordlyd om at alternativet med noe høyere grad av samarbeid med andre kommuner bortfaller på grunn av kommunens avsidesliggende beliggenhet. Der må jeg bare få si at undertegnende mening at vi ligger avsides til. For fiskeri og nordkapturisme så ligger vi veldig strategisk godt plassert. Vi er en av de viktigste fiskerihavnene i Finnmark og har de beste fiskefeltene, og vi betjener det største antallet turister i Finnmark årlig, så vi ligger ikke avsides til, men det at det er så stor avstand mellom kommunene gjør jo at vi må være veldig selvgående på den beredskapen som det her legges opp til å styrke.
2: Er det flere som har tegnet seg? Ruben Alseth, vær så god.
6: I Høyre så har vi sett den her komme. ROS-analysen ligger til grunn, og så er det jo helt åpenbart at vi er et samfunn i vekst, og ikke minst som det nevnes her på reiseliv og antall mennesker og aktivitet her vi bor, med tilhørende risiko for at det kan skje ting som gjør at brann og redning må rykke ut. Så det er naturlig at vi dimensjonerer oss opp litt grann. Alternativ 1 virker mest logisk for oss nå, selv om vi ikke har partibehandlet saken. Men det skal vel gå inn i kommunestyret, det her antar jeg. Jeg kjenner jo ordfører mange av de konstablene som også har nevnt noen av de samme utfordringene som man Solås er inne på. Så det er nok på tide at vi upper gamet litt på det her. Så vi kommer til å støtte alternativ 1.
2: Jeg tror du mente alternativ 2. Kristoffer Jørgensen.
7: Takk, ordfører. Det er jo interessant å høre at en høyrepartipolitiker ønsker å innføre det dyreste alternativet, som heller ikke medfører noen økte kvaliteter, annet enn at det blir dyrere. Så det er jo verdt å bemerke seg. Takk, ordfører. Arbeiderpartiet kommer til å gå for alternativ 2. Takk.
2: Replikk, Halseth.
6: Jeg skal takke ordføren for å korrigere meg på det ene siffret i mitt forrige innlegg. Det er alternativ 2 som er riktig.
2: For det er saksopplysning, Solås.
4: Ordfører, den ordningen som vi foreslår nå, den er vedtatt i Gamvik og Lebesby kommune også, og Porsanger har fra tidligere tilsvarende ordning.
2: Takk for det. Får vi se hva kommunestyret lander på når vi kommer dit. Da innstillingen er referert, dem som støtter den behøver å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 24. november 2025. Et enstemmig formannskap i Nordkap anbefaler at vi skal være med i 110-sentralen i Kirkenes, men at staten må gå inn og finansiere, siden det er staten som har pålagt at Finnmark skal ha en egen 110-sentral. Det er ingen andre fylker som har fått det pålegget. Vi skal høre fra innstillingsmøtet i formannskapet. Saken avgjøres i kommunestyret. Møteledes av ordfører i Nordkap, Jan Morten Hansen.
2: 110-sentral for Finnmark, samarbeidsavtale, kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune, som en av deltakerkommunene, slutter seg til vedlagte forslag i samarbeidsavtale for drift av 110-sentralen i Finnmark. Punkt 2. I henhold til kommunelovens paragraf 22, andre ledd, instruerer herved kommunestyret kommunedirektøren til å delegere myndighet i saken nevnt i kommunelovens paragraf 22, første ledd, til kommunedirektøren i Sør-Varanger kommune innenfor samarbeidsavtalens ramme. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren. Siren Høyen.
8: For meg, jeg opplever at dette er ganske nytt. Så jeg må bare, kunne vi ha fått en redegjørelse for hva har historikken vært i organiseringen av det her? Det en ny oppgave, eller det bare en forlengelse av sånn som vi har gjort før? For jeg må si at jeg kan ikke huske at jeg har vært med på det her tidligere. Takk.
9: Jeg kan kanskje opplyse saken selv. I første omgang. Jeg skal selvfølgelig slippe til administrasjonen hvis det nødvendig, men den 110-sentralen et veldig hett tema i Vestfinnmarkrådet som jeg leder. Og vi sammen med Østfinnmarkrådet har jobbet mye med denne saken her siden våren. Vært møtet med justis i juni, det har vært møtet med justis og andre departement i august. Der budskapet har vært at vi ber om en statlig finansiering av 110-sentralen i Finnmark. Og det av den grunnen at 110-sentralen i Finnmark den eneste sentralen som Stortinget har vedtatt skal være, altså i Finnmark. Og at kommunene har en tilknytningsplikt til den sentralen. Hvis vi ser rundt i Finnmark, så er det andre kommuner som synes det er dyrt, og har skjedd til andre fylker for å knytte seg til en billigere avtale. Men det altså en tilknytningsplikt til denne avtalen som Stortinget har bestemt. Når dette ble vedtatt i 2016, så ble det iverksatt i 2020. Da var budsjettet 15 millioner. Det er nå 27,5 millioner. Over 50% økning. Og økningen skyldes krav fra dem som driver sentralen. Altså politiet, helsetjenesten, brann. Og i tillegg så er det også vedtatt at forsvaret skal være tilknyttet av 110-sentralen i Finnmark. Så det er statlige krav som setter dimensjoneringen, og spesielt siden vi har Schengen ved grense til Russland, totalberedskapsperspektivet, så mener vi det er gode grunner for at staten skal finansiere denne 110-sentralen, siden det er Stortinget som har bestemt at den skal vi ha, og den skal jo være med i. Og det kommer det til å være en politisk oppfølging på til uka. Så dere kan jo, hvis dere har lyst til å høre meg, så kan dere høre på radioen på mandag. Så vi må ha den 110-sentralen, vi må være tilknyttet den, men det jobbes med å møte det kostnadsbildet som bare er økende, så spesielt med sikkerhetspolitisk situasjon, grenser til Russland, og så videre. Og så har vi, som mange andre kommuner, ventet lenge med å signere, og det her er hovedårsaken. Men nå er det avklart at vi må. Så det var min opplysning til saken. Jeg vet ikke om administrasjonen har mer å føye til, men Sirin Høyen, du skal få ordet.
8: Da måtte jeg stille saken seg sånn som jeg tenkte, og jeg er jo ikke veldig fan av at kommunen på en måte blir pliktig til å være med på noe, og så må vi også ha økte kostnader. Og sånn som det står i saksfremlegget, så er det en dyrere tjeneste for de fleste av oss i Finnmark, fordi at vi har så få i befolkningen. Og når staten i tillegg krever det her av oss, så synes jeg at det bare skulle komme penger med, før vi vet situasjonen over grenser. Så jeg lurer på, hva har Vestfinnmarkrådet da innstilt hvis man har en felles innstilling?
9: Det er at staten skal betale. Enkelt og greit. Uttalelsen er mye lengre enn det, men det er kort sagt. Jeg tror det gjengen.
10: Så lenge staten pålegger oss både tjenester og organisasjonsformer og beliggenhet og hele pakken er veldig styrende på det her, så forundrer det meg at ikke det er dekt innenfor de statlige budsjettene.
9: Ja, Ruben Alseth.
6: Vi er helt enige. Nå er det jo litt sånn her typisk fra denne regjeringen. Det er en økonomikrise i kommunene, og så kommer det lovpålagt opp til kommunene. Det koster penger, men vi får ikke så veldig mye inndekning på det. Er det riktig forstått, ordfører? Det blir en flatsats på Nordkapp kommune på 203 000, og så er det her innbyggermodellen, 811 000. Er det summen av det? Vel en million vi må ut med.
9: Jeg tror det er riktig resonert, og bare sånn hvis vi ikke begynner å skylde på regjeringer, for det er mange regjeringer som har stått for den saken her. Trude Gjengen.
10: Du viste til 2016, hvor det her kom første gang. Statsminister i Norge da var Erna Solberg, Høyre.
9: Da har kommunedirektøren bedt om en saksopplysning, og det ser ut som det er økonomisjef som skal ta seg av det. Vær så god, Sigve Gusdal.
11: Siri, jeg vet ikke om det var et spørsmål, men du lurte på om det er fordeling slik og slik. Jeg var med i forhandlingene for et år siden, og de store sitter med en mye større del av kostnaden, og så ble det som var fordelt på de minste kommunene, som er Gamvik og Nordkapp og Porsanger, den ble ganske liten. Og så ble det en diskusjon om det skal være en minimumsum som også de minste kommunene skal ta del i. For det største ville ikke dra av med hele regningen, mens vi slapp billig unna. Og da var kommunedirektøren i Gamvik ganske klar i forhandlingene at dette skal forhandles om, og det ble det gjort. Så det ble slik at de minste kommunene fikk en liten andel, men de største betaler jo fortsatt mest. Så derfor fikk vi en økning. Den skulle kunne vært veldig mye større. Så vi har forhandlet dette her til fordel for de minste.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot visse bestemmelser. Da er den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 25. november 2025. Nordkapp-formannskap innstiller overfor Nordkapp kommunestyre at man innfører stegvis velferdsteknologi i hjemmetjenesten i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra orienteringen i formannskapet og debatten blant politikerne der. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Sak 99-25, innføring av velferdsteknologi i helse, rehabilitering og omsorgssektoren. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret vedtar en investeringsramme på inntil kroner 2 millioner til innføring av velferdsteknologi i avdeling for helse, rehabilitering og omsorg. Investeringen innebærer innkjøp og drift av mobile trygghetsalarmer, pasientvarslingsanlegg ved Nordkapp helsesenter, Kirkegata og Vågenstua, digitalt tilsyn, medisindispensere og smarttelefoner til ansatte. Andre kulepunkt, det avsettes lønnsmidler til 50% ressurs med ansvar for implementering av velferdsteknologi i tjenesten. Tredje kulepunkt, kommunedirektøren støtter en stegvis implementering over en prosjektperiode 2026-2027, innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: I denne saken så har det vært gjort en kjempestor jobb fra april, og vi tenker at det er viktig å belyse den også her, så kommunalsjef for helse og omsorg har gjort en liten gjennomgang for oss der.
2: Da gir jeg ordet til Anne Trine Elde. Vær så god.
12: Dette er en veldig positiv sak, en av mange for HRO-sektoren for tida. Så vi har egentlig lengtet lenge etter at denne saken skulle komme opp. Og sammenlignet med andre kommuner så har vi jo logget bakpå når det gjelder velferdsteknologi og innføring av det da. Men det betyr ikke at vi ikke har vært med på det her arbeidet tidligere, for vi var for noen år siden, i 2018 rundt der omkring, tenker jeg om det var, så var vi med i lag med de her andre kommunene i et nettverk for å komme oss videre på området. Så var det ulike årsaker som gjorde at det ble stopp her i Nordkapp, men mange av våre nærkommuner har jo vært med og er langt foran oss. Det som er bra med det, det er jo at vi drar nytte av den erfaringen de har, så vi har jo vært i kontakt med Lebesby, Alta og Hammerfest nå mens vi har jobbet med denne saken. Og så har vi også vært i nær dialog med Digitroms og Finnmark, da, som er et regionalt digitaliseringsnettverk, og fått mye støtte og bistand derfra også. Så vi har egentlig holdt på nå siden 1. mai, fordi at vi fikk ansatt en prosjektleder i 50% stilling, og Ann-Evi Johannesen, som har egentlig jobbet med det her siden 1. mai, da, og er godt inn i saken. Og i tillegg så ble det opprettet et velferdsteknologiteam i Nordkapp, som er bredt sammensatt av ledere fra HRO, og fagpersoner, IKT-avdelingen er med der, og i tillegg hadde vi for å få støtte til å komme i gang og bistå oss i prosjektfasen, så har vi også hatt konsulent fra VSP med oss. Så hva er gjort? Det er kartlagt behov for velferdsteknologi. Vi har kartlagt hvilke gevinster vi kan få. Det er gjort gevinstberegning i forhold til tid, ressursbruk og kostnader. Gjennomført spørreundersøkelser med tjenesten, ansatte i tjenesten med brukere og pårørende. Og det har også vært dialog med andre kommuner, spesielt Lebesby og Hammerfest, da, hvor vi har fått mye bistand. Så det utarbeidet en kravspesifikasjon, og det lyses jo ut en anbudskonkurranse nå med forbehold om finansiering, som vi da får avklart i kommunestyret 11. desember. Og så er det jo også utarbeidet en rapport etter denne behovskartleggingen vi har jobbet med. Og så vil jeg bare kommentere at rapporten kan virke kanskje litt uklar, og det fordi at det står mye om leasing der. Men det som ligger i saken, det er investering. I hovedsak. nettopp fordi at vi ønsker å belaste driftsbudsjettet minst mulig. Og så er det sånn at det anbefales gjerne leasingløsninger, fordi at det skjer så mye på det området. Men konklusjonen fra i hvert fall kommunedirektøren og oss, det er jo at vi går for en investeringsløsning nå. Og det har også Lebesby gjort, og de har positiv erfaring med det da. Så jeg tenkte bare, hvis dere synes at det har vært litt sånn vanskelig å få helt tak på den saken og rapporten, så vil jeg bare presisere det nå da. Og så er det det med kostnader å få sånne eksakte tall, har jo også vært vanskelig, for det er jo, det her er jo forretningshemmeligheter mye, så man kan, man har jo ikke lov å gå ut og si hva det koster for den ene dubbeditten etter den andre og alt det der, sånn at vi har gjort det vi kan for å få noen estimater på det her. Og vi vil jo ikke få eksakte svar før den har vært ute til anbud da. Videre fremdrift nå er jo at det her teamet som er sammensatt, de jobber med ROS-analyser, få det ordentlig på plass, DPIA som handler om personvern og konsekvensutredning innenfor det området der, som er utrolig viktig innenfor helse- og omsorgstjenesten, når man implementerer teknologien. Og så da veien videre, dersom vi nå får finansiering til det her, og at det blir vedtatt at vi skal innføre de løsningene, så må vi jo ha en god plan for å implementere det, for det er jo en, det er jo nye arbeidsmetoder, det vil få konsekvenser for de som skal bruke det her, brukere, pårørende og også ansatte selvfølgelig. Så det er jo en stor jobb som pågår enda, selv om vi har gjort denne kartleggingen, rapporten er klar og saken ligger nå på bordet, så jobbes det videre. Så det vi skal anskaffe er, og som vi har konkludert med, det er pasientvarslingsanlegg i institusjon. Det er utdatert for i god stund siden, det er hump og går i institusjon nå med varslinger der, men det er mye feil kilder og litt av hvert, så det må vi uansett anskaffe. Så er det å innføre digitale tilsyn, både i institusjon og hjemmetjenesten, og også i Kirkegata. Trygghetsalarmer med GPS og medisindispensere. Og videre fremdrift, nå har jeg vel kanskje vært innom, vi har saken oppe her i dag, og så skal han videre til kommunestyret, og da vil vi jo se hva som besluttes. Og så er det da å jobbe videre med plan og opplæring av ansatte, informasjon ut til selvfølgelig brukere og pårørende. Og så håper vi at vi er i gang i løpet av våren. Mars-april står det vel i saken, men det er mye som skjer i HRO-sektoren nå, så med noen forbehold, men i alle fall i løpet av våren.
9: Takk for det, Anne-Trine, og det er også gledelig å se at denne saken, med også tidligere saker, er innom rådene våre før det skal til kommunestyret. Chris Thomas Jørgensen.
7: Vi synes jo i Arbeiderpartiet at det er utrolig positivt at saken endelig kommer opp og på høy tid. Jeg synes jeg husker at jeg leste en sak for mange år siden at de innførte velferdsteknologi i Lebesby som kommunallederen nevnte. Og så er det jo utrolig positivt også at man kan dra nytte av de erfaringene som er gjort i de andre kommunene. Kanskje jeg kommer med et spørsmål nå. Man ser jo at det er lagt opp, eller at det er en estimert gevinst som er utrolig positiv her med innføringen av denne teknologien. Og så vet vi jo også at HRO-sektoren har slitt over år i forhold til vikarbruk, overtidsbetaling med ganske mange millioner, må vi kunne si. Så vi håper jo at innføringen av velferdsteknologi vil kunne bidra til å redusere det merforbruket i sektoren. Da.
9: Det er Siren Høyen, vær så god.
8: Det her har jo vært en av de sakene som Nordkapp Høyre var tidlig ute med i program, og vi var litt ivrige på om vi skulle sette av beløp. Men vi ser jo nå at når vi er tålmodige og sektoren får lov å bestemme selv, for det er tross alt den som har kompetansen, så kommer det frukter etter hvert. Så vi er veldig glad for å se at helse nå har hatt mulighet og tid til å ta tak i denne saken, for det er jo krevende å både kartlegge og se behovet. Vi er veldig glad for at det er noen besparinger her, men vi tenker kanskje ikke så mye på den krona, selv om Chris Thomas påpekte noe annet i sted. For det er jo de menneskene som står bak som skal gjøre det. Så hva er den reelle gevinsten her? Altså, hva er den reelle gevinsten for våre ansatte med at vi innfører de tiltakene som da står her? Jeg skjønner jo når det står kroner, så kan det jo være personell, men kan det være det at vi at folk opplever en annen arbeidshverdag. Så det hadde vært fint å få en liten analyse av det. Ellers så applauderer vi. Takk.
2: Trude Jangen.
13: Takk, ordfører. Ja, det, vi har i SV ikke noen problemer med å se at det er på høy tid at vi kommer etter. Og det er jo for å selvfølgelig gjøre arbeidet mer flytende for de som jobber i sektoren, men også for å gi trygge og gode tjenester for de som trenger tjenester. Og så er det bare noen ting jeg ikke forstår. Fordi at jeg forstår hva en alarm er. Jeg forstår hva en trygghetsalarm er. Men jeg forstår ikke hva digitalt tilsyn er. Kan vi få det enkelt og konkret forklart?
2: Kommer det inn et par spørsmål rundt det her med gevinst, estimert gevinst, reell gevinst, og så er det kommet noen spørsmål rundt hva er digitalt tilsyn. Jeg vet ikke om det kan svares ut. Ja, det er Anne-Evi Johannessen. Du kan tiltre bordet, vær så god.
14: Ja, ordfører. Skal vi se gevinsten for ansatte, hvis vi tar den først. Det er jo selvfølgelig en bedre flyt i arbeidshverdagen. Det er jo kanskje fint å henge med i tida og få litt teknologi inn. De sparer så mye emosjonell stress, for det opplever de veldig mye av i dag. Vi har alarmer som ikke virker, og så skal jeg også forklare litt med digitalt tilsyn, men det er også en fin ting hvor vi sparer mye der, fordi at vi har med tilsyn på natt, for eksempel. I mange tilfeller så vekker vi faktisk den vi er inne og ser til. De sover når vi er der, vi går ut, og så våkner de. Er det en med demens, blir de urolig, begynner å gå. Så mange ganger så vet vi ikke, hvis vi vet han sover der, men vi vet ikke når vi har gått hvordan det er. Vi har en mer større trygghet. Vi kan faktisk gå inn når de faktisk trenger hjelp. Det blir jo kanskje litt mer attraktivt også å jobbe her, jo mer velferdsteknologi vi har. Og vi må faktisk være rystet for fremtiden, skal vi klare å håndtere med det som kommer. Når det kommer til digitalt tilsyn, det er jo et kamera som vil plasseres på et rom. Man kan gjøre sånn at de blir liksom scrollet over. Du må tenke å se mennesket i den forstand. Ansikt, man kan gjøre det også da. Men man kan sette markører, for eksempel over en seng eller over en stol, med en dør, sånn at, og man setter jo ikke alle markører på alle rom, det er individuelt tilpasset til det mennesket som bor der da. Og da er etter hvert som at hvis det er noen som kanskje har et lårhalsbrudd, men som er dement og prøver å gå opp og kanskje ikke engang gå opp alene, så kan vi da ha for eksempel en markør over en stol. Og da når de da vil røre på seg, så vil alarmen gå på telefonen til den ansatte, så de kan da springe inn og avverge. Det samme er med hvis de våkner på natt, da får vi varslet at de er våken, og da går inn i stedet for å ha gått på tilsyn og faktisk vekke dem hele tiden. Gjennom det digitale tilsynet kan vi også koble på denne pasientvarslingssignalet, som hun sa. Det er liksom en del av det. Og da sikrer vi også en gruppe som ikke evner å trykke på en knapp eller trekke i stor. Vi har de fleste som er på institusjonen har jo en kognitiv svikt. Mange forstår ikke hvordan man skal tilkalle hjelp. Men du kan jo også sette på den at den skal reagere på høye rop. Da vil du også ringe på telefonen til den ansatte. Så vi sikrer mer at en gruppe som kanskje ikke kan gi beskjed at de trenger hjelp, får den hjelpen. Det er faktisk også et hjelpemiddel vi kan bruke i hjemmetjenesten, i forhold til at det er mange pårørende som bor hjemme med personer med demens, og det kan hjelpe dem også, gjøre deres hverdag lettere med at man kan ha det digitale tilsynet. De kan gå ut en stund, de vet at det blir varsel hvis at de, noen er jo fyr i ovn for eksempel, eller hvis de står opp på natt at de gjør sånne ting, så kan man markere hvor man skal ha de varslene. Så det kan faktisk hjelpe litt der også, at noen kan bo lenger hjemme, og at det gjør det mer for ektefellen som er hjemme med dem, kan hjelpe dem også.
2: For det ser ut som det er et oppfølgingsspørsmål her, Trude Jangen.
13: Takk, ordfører. Nei, ikke direkte oppfølgingsspørsmål, men det her digitale tilsynet skal gjøres på institusjon, men kan også gjøre hjemmene til folk. Og så beskriver du det fint hvordan det kan avhjelpe for eksempel pårørende, men så tenker jeg for de menneskene som bor alene hjemme og ikke har nære pårørende lenger boende, så må man jo være veldig på vakt i forhold til ensomhet. At man at man fratar mennesker den mellommenneskelige kontakten med at man finner digitale løsninger.
14: Jeg kan jo si i forhold til velferdsteknologi, så det jo selvfølgelig at vi på en måte skaper en distanse til brukeren. Og der må vi være påpasselige på når vi setter i gang det her da. Og det er jo liksom, altså formålet er jo litt at vi skal bruke teknologien, det skal gi økt trygghet, det skal fremme mestring hos den som trenger hjelp. Vi har for eksempel elektronisk medisindispenser, det er mange der ute som kanskje bare trenger hjelp med at vi skal komme gjennom medisin, for de vil ta medisin, men sliter med å huske å ta den, og glemme. Og det kan være ugunstig. Man bør få ta medisiner når man skal ta dem. Og klart at da, hvis vi setter det inn hos dem, så klarer det, da vil de ha en opplevelse at de mestrer selv, de har husk å ta medisinen selv, og så er det en sikkerhet med at dersom de ikke fjerner den posten fra dispenseren, så vil det komme en melding til hjemmetjenesten, som da kan kontakte, ikke sant? På den måten også oppfølge om det enda er det rette hjelpemidlet. Og på like linje når vi tildeler, så må vi også se om det er det rette hjelpemidlet. Vi kan liksom ikke bare gi et hjelpemidlet bare for at vi har det. Vi må jo sette gode kriterier, og det må nå formålet. Hovedsakelig skal det mest være for at den skal på en måte mestre selv, og digitale tilsyn vil jo egentlig gå litt mer på sikkerhet.
9: Da har jeg ikke flere inntegnede talere og innstillinger jeg refererte, den som støtter den behaget sitt i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, da var den enstemmig vedtatt.
1: Januar 25. november 2025. Et enstemmig formannskap i Nordkapp anbefaler overfor kommunestyret at vi bosetter nye flyktninger i Nordkapp kommune i 2026 etter anmodning fra staten. Vi skal høre fra orienteringen og behandlingen i formannskapet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, og vi hører fungerende kommunedirektør Geir Stian Høyen orientere om saken.
9: Det er sak 98-25, anmodning om bosetting av flyktninger i 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Nordkapp kommune i møte kommer Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning og vedtar å bosette totalt 21 flyktninger i 2026 i tråd med nasjonale føringer og kommunens målsetting. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Sånn som vi har vurdert det, så er saken relativt lik som i fjor, og dere ser av saksfremlegget at vi ikke har kjørt en like stor og bred prosess. Dog har vi sjekket ut i sektorene og i virksomhetene at det er kapasitet til å fortsette bosetting sånn som vi blir anmodet. Og vi mener at vi skal ha kapasitet nok til å ta imot med noen forbehold som jeg kommer tilbake til. For årets anmodning så ble vi nedjustert fra 25 til 19 i brev av 7. juni i 25. Vi bosetter nå 4 i november og vil dermed innfri det bosetningsmåltallet som er satt for 2025. Og så er det som tidligere at det som begrenser her, det er jo i all hovedsak boligmarkedet, men også det med eventuelt barnehageplasser, i og med at vi har knapphet på det. Men vi ønsker å prøve å få det til så langt det lar seg gjøre. Og så ønsker jeg bare å trekke frem at det er særlig gledelig å se at vi på parametret overgang til arbeid ligger på 65%, noe som er langt over landsgjennomsnittet, og som sier noe om at vi har et næringsliv her som har bidratt og tatt imot. Så det skal vi være veldig fornøyd med. Så alt i alt så anbefaler kommunedirektøren at vi i møte kommer den anmodningen, og vi vil også da oppfylle det målet som dere har satt.
9: Sier en...
8: Ja, det var gledelig å spesielt høre det med at Nordkapp kommune utmerker seg på den overgang til arbeid. At vi ligger nesten 3 ganger så høyt som andre kommuner. Men det er også gledelig å se det i hverdagen. Når du går på matbutikken eller andre steder og møter folk som har kommet i arbeid. Mennesker er ressurser, og det er så viktig i alle fall for oss som også mangler en del menneskelige ressurser i våres kommune. Men jeg bare lurte litt på, nå har vi tatt imot flyktninger over år. Har vi noe tall på hvor mange av de som har flyttet ut av kommunen siden vi startet med å ta inn ukrainske flyktninger? For når det snakkes om boligsituasjon, så lurer jeg på om er det liksom, liksom inn og ut at man til slutt kommer i null, eller havner vi hele tiden i minus?
9: Det er Trudy Engen, vær så god.
13: Ja, det er veldig gledelig å se at vi klarer å gi tilbud om jobb, sånn at folk både kan lære språket og være aktive samfunnsdeltakere når de kommer som flyktninger til våres kommune. Og så er vi i SV selvfølgelig veldig positivt innstilt til å ta imot flere. Vi erkjenner at det at vi tar imot flyktninger påvirker folketallet positivt, og har gjort det over år. Så det er, og det trenger vi. Vi trenger folk i kommunen vår, så vi trenger unger. Og så må vi bare passe på at de får får muligheten til å lykkes, at det er hjelp med språk blir gitt i barnehage og skole og de bitene.
9: Chris Thomas Jørgensen.
7: I likhet med de andre her, så er det også ønsker jeg å si at det er veldig gledelig at så mange kommer seg ut i arbeid, og så har jo også Arbeiderpartiet vært positivt innstilt også tidligere til å ta imot flyktninger. Så er det jo viktig at vi klarer å gi dem god oppfølging og holdt på å si, gode muligheter til å lykkes og på en måte få det bra i kommunen også. Så det er jo bra at det er gjort et arbeid og en gjennomgang i sektoren for å påse at vi har den kapasiteten. Takk.
9: Takk for det, Ruben Alseth.
15: Ordfører, vi begynner å bli erfaren på det her i Nordkapp, og det virker som det er gjort en god vurdering selv om det ikke kjørt stor prosess. Vi har jo tidligere ment at vi skal ikke ta imot mer enn det vi klarer å håndtere på en god måte. Så jeg tror vi balanserer det her veldig godt. Vi ser jo fra de siste befolkningstallene at vi har en bitteliten vekst i Nordkapp og i flere andre Finnmarkskommuner, og mye av det her kan jo tilskrives flyktninger og ikke netto fødselsoverskudd. Men et spørsmål jeg lurer på, som sikkert mange andre lurer på, er kan flyktningene velge å bosette seg her hvis de nå trives, så er det helt valgfritt? Eller hvordan fungerer det her?
9: Takk for det, og inntegnet flere talere. Det kommer et par spørsmål til kommunedirektøren. Jeg gir ordet til deg, vær så god.
16: Første spørsmål om hvor mange som har flyttet ut. Der må kommunedirektøren be om å få komme tilbake. Så jeg får be saksbehandler om å gjøre det, ha det klart til kommunestyret. Hvis det er greit for formannskapet, så gjør vi det. Når det gjelder siste spørsmål, så er vel svaret ja på det.
9: Innstillingen er referert. Dem som støtter den, har gått sitt i ro. Dem som er imot vise bestemmetekn, da er det enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 27. november 2025. Nordkapp formannskap har gjort fordeling av festivalfondsmidler etter søknadene som er kommet inn. Vi skal høre fra diskusjonen og orienteringen i formannskapet.
9: Og før jeg leser innstillingen her, så er det jo sånn at denne saken her skulle vært åpen. Saksomlegget skulle vært åpent. Det ga administrasjonen beskjed om i går, og dem var, så ved en kurie så var det lukket, og det kun vedleggene som skulle vært unntatt. Og det er heller ingen grunn til å behandle denne saken for lukket døret. Og jeg vet ikke om formannskapet er enig i det. Så er det til hensikt å fortsette møte i åpen form. Og så i og med at vi trekte en sak fra sakslista, så må vi tildelingen finansieres over disposisjonsfond. Kan jo sikkert over et fellesforslag, men noen i møte må gjøre jobben. Da er kommunedirektørens innstilling til festivalfondet som følger. Det settes en ramme på kroner 100 000 for tildeling fra festivalfondet i denne søknadsrunden. Den endelige ramme avhenger av midler som eventuelt bevilges til festivalfondet i saken som behandles i forkant av denne. På bakgrunn av innkommende søknader og gjeldende retningslinjer foreslås følgende tildeling. Sunshine Winter Festival, søknadssum 90 000, tilråd tilskudd 25, friluftsfest Perletur Nordkapp, søknadssum 60 000, tilråd tilskudd 15 000, verdens nordligste bryggefestival 2026, søknadssum 100 000, tilråd tilskudd 35 000, Ogorsaka 2026, søknadssum 100 000, tilråd tilskudd 25 000, sum 100 000. Dersom formannskapet beslutter å øke tildelingsrammen, kan satser og fordeling justeres i tråd med retningslinjene, paragraf 3a. Innstillingen slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
16: Da vil jeg be saksbehandler om å redegjøre for kommunedirektørens vurderinger i denne saken.
9: Vær så god, Andreas.
17: Det er jo da kommet inn fire søknader til til festivalfondet, og som du nevnte innledningsvis, så er det jo måtte, må det avsettes nå. Altså rammen for tildelingen er det jo egentlig dere som må bestemme nå, men vi har tatt utgangspunktet i saksbehandlingen utifra den rammen som lå i fjor på rundt 100 000. Så det er 100 000 som vi har tatt utgangspunkt i. Det er jo selvfølgelig fritt frem for dere om dere vil endre på det. Da er jo tildelingen og bakgrunnen for den er jo tatt utgangspunkt i den retningslinjen og de tilleggene som dere har vedtatt nå i dag. Det er da tre etablerte festivaler og en ny festival. Det er litt ulike festivaler, og vi har tatt utgangspunkt i det i forhold til den tildelingen som har gitt. Samtidig som vi har sett på både størrelse i omfang og forankring og samarbeid, og i forhold til egen innsats og annen finansiering. Så det er det som er bakgrunnen for kommunedirektørens vurdering.
9: Chris Thomas Jørgensen.
18: Takk, ordfører. Som du sa innledningsvis, så har vi lagt inn altså en tildeling på 100 000 til festivalfondet, og også inkludert de andre partiene som til stede i formannskapet i dag.
9: Siri Nøyen.
8: Takk, ordfører. Vi synes at fordelingen ser bra ut, og tror ikke vi har behov for å endre noen ting, så jeg er spent på diskusjonen her, men takk.
9: Trude Gjengen.
19: Hvis kommunedirektøren kunne si noe om vurderingen mellom de her fra den nye friluftsforskningen,

0: Og der er jo så heller sitt repskapet. Så det er jo satt av en ganske betydelig pott gjennom museet til det arrangementet, men jeg også orientert om at det kommet eller kommer en henvendelse til kommunen. Men det ikke søkt på fondet, sånn som jeg oppfattet det. Da fikk du et spørsmål fra siste taler, vær så god.
1: Ja, kan jo svare litt tilleggssvar til det siste først. Så det faktisk kom det inn en forespørsel i går til kommunen. Men det gikk ikke søkt på fondet. Den kunne jo gjerne vært, men det i hvert fall ikke gjort, og det kom det en forespørsel, og så har vi ikke rukket gjort noe med den forespørselen enda. I forhold til vurderingen, så er det jo da, ja, det er jo fire ulike festivaler, men det som du sier, det har vi jo tatt utgangspunkt i de kriteriene som vi på en måte nå har vektlet litt mer da, i forhold til størrelse, gjennomføringskraft, alt det her. Og da kan du jo si sånn at, jeg vet ikke om jeg skal gå festival for festival, men den som er tildelt størst sum her er jo, den har jo en stor musikkdel, men den har jo en stor annen bredde i både program, og så har den jo et veldig stort budsjett, og ikke minst veldig bredt samarbeid med andre lokale lag og foreninger. Så den treffer jo veldig godt innenfor for de punktene som vi skal da vektlegge. Det gjør jo også utgangspunkt de to som har fått nest mest også, men i kanskje litt mindre grad da, i forhold til størrelsen da. Men det er jo ingen tvil om at alle de treffer jo godt på de punktene, og spesielt da innenfor kunst og kulturfaglig kvalitet så er jo skårer jo alle de festivalene der veldig høyt. Når det kommer til det nye, så er det jo sånn at det skal jo overvekles og gis rom for nye festivaler, og derfor er det jo klart at de har jo fått en del liksom å det små summer, men vi har fått prøvd at det skulle være såpass betydelig at det mulig å få en oppstart på det, og det er jo positive der er jo kanskje at det en festival litt mer i forhold til det folkehelseperspektivet.
0: Takk for det. Det ser ut som spørsmålstillere fornøyd med svaret. Det ikke flere inntegnet talere, og anser at vi kan gå til votering. Kommunedirektøren sin innstilling referert, og det også tilleggsforslaget når det gjelder hvor vi henter pengene fra. Den som støtter kommunedirektøren sin innstilling vil ha å sitte i ro, dem som imot viser ved stemmetegn. Da den enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslaget opp til votering. De som støtter det behag å sitte i ro, de som imot viser ved stemmetegn. Da også den enstemmig.
2: Gjenhør 24. november 2025. Vi skal skru tida tilbake til rundt midnatt natt til søndag, hvor det ble kåring av vinneren av dartturneringen Nordkapp Open på Perleporten Kultur. Så vi hører litt fra sendingen på internett.
3: Finn 16, tops!
4: Oh, rett ut for Jonas skal jobbe seg ned fra 80, Finn han trippel. Gå for dobbelt! Åh, han gjør det!
3: Fra Rassbotten, vinner av Nordkapp Open 2025, og gratuleres av motstander Martin Næss, 5-1 i finalen. Ja, Jonas Andersen, hvordan er det her?
5: Ja, det er veldig, veldig artig.
3: Har du spilt dart lenge?
5: Jeg har spilt i 2-3 år.
3: Martin Brunnesen Næss, hvordan var det her?
6: Nei, det var jævlig artig.
7: Jeg møtte min overmann.
6: Jeg gjør det.
3: Ser ut som en perlebund. Hva
6: Vi trives.
3: Jonas, for en enkel gutt fra Rassbotten, hvordan er det her?
5: Nei, det er kjempeartig. Vi koser oss. Vi trives.
8: Mine damer og herrer, vinner av årets Nordkapp Open, Jonas Andersen!
9: Må man jo selvfølgelig, det er jo det vanlige spørsmålet, hva føler du nå?
5: Jeg tom for ord. Det her er den artigste dartturneringen jeg har vært med på noen gang.
9: Du møtte

0: Du møtte jo Stian i, allerede i runde to, og det ble annonsert som den moralske finalen. Var det det?
1: Nei, det er mange her som kan spille godart. Martin S er en av dem. Han har mye mer inne enn det han visste her nå. Jeg har tapt mot han mange ganger. I dag så var det bare min tur.
0: Hvis du skal beskrive det konseptet her, hva vil du si?
1: Nei, altså det er jo et fantastisk konsept, og det er jo ikke noe som kunne vært gjort noen andre plasser enn i Honningsvåg.
2: Gjenhør 24. november 2025.
3: Sindre Olav Hansen i Nordkapp Dartklubb. Nå har du vært med på to festdager i Nordkapp Open, og hvordan å beskrive det du har vært med på?
4: Jeg tror faktisk ikke det. Det er så legendarisk det vi opplever nå, at det hårene på armen, de reiser seg faktisk av det vi opplever.
3: Hva tilbakemelding får dere fra de andre?
4: Nei, altså, nå er det jo sånn at jeg har opplevd å få tekstmeldinger fra folk jeg aldri trodde jeg skulle få meldinger fra. Jeg ser det på TV. Og det er jo helt utrolig å se hva oppnår vi med akkurat det som holder på å skje her i Nordkapp.
3: Hvis vi først snakker om det sportslige og din egen innsats, jeg synes du kom langt.
4: Ja, jeg kom jo ganske langt, og det viser seg jo at i Nordkapp, så jeg kom faktisk lengre enn Stian, og det bør jo vise at vi er et miljø her i Nordkapp som er oppegående. Vi er oppover, kan du si. Det er veldig artig å se hva vi opplever.
3: Og så må det være også artig det her å kommentere dem i profesjonelle kommentatorer.
4: Ja, man får jo litt nerver når man hører at han Per Jarle. Jeg har kommentert 700 Serie A-kamper og 200 Premier League-kamper, og der skal jeg gå og sette meg på en stol som fyller hans plass. Og da vite jeg at jeg må prøve å prestere, det er gøy. Ja.
3: Men det ser også ut som publikum i salen storkoser seg. De er med på responsen når dere oppfordrer dem til å være med i kommenteringen.
4: Vi prøver, og det vi ønsker er jo den her stemningen vi har når vi ser på TV på Viaplay, at PDC-stemningen der det er stemning i salen, det ønsker vi å videreformidle, at vi ønsker det her i Nordkapp også. Og om noen år, hva har vi egentlig da? Dette er noe vi ønsker å få frem i norsk dart. Akkurat det vi holder på med nå.
3: Og så må det være lov å si at den tekniske produksjonen av det her, denne TV-sendingen, jeg tror ikke folk skjønner for et arbeid som ligger bak.
4: Det er masse timer. Vi kan si under kvalifiseringen hvor mange timer det er bare der. Men jeg er jo litt inne i det, og det jeg har sett de har jobbet fra forrige kvalifisering og frem til i dag, og det vi har fått til, det er helt magisk. Det er helt rått, rett og slett.
3: Det må være fantastisk dartreklame og fantastisk Nordkapp-reklame, det her.
4: Jeg håper det er god reklame, både for norsk dart og for Nordkapp. Det vi opplever nå, det er stort for både vi i Nordkapp, og vi i Norge bør se frem til hva er det vi holder på med. Det er veldig bra.
3: Og det dere har fått til i kjellene på Samfunnshuset i Nordvågen med ungene, det synes jeg er fryktelig artig å se på.
4: Vi har unger, og når vi er der og ser dem kaste dart, og når vi ser dem hive en score som 176, så tenker vi at han Luke Littler, om noen år så er han liten. Det er det vi tenker.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord. Ja.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 25. november 2025.
2: Per Jarle Heggelund, du kommet til Honningsvåg for å kommentere Nordkapp Open i dart og finalen. Hvordan har den helgen her vært?
3: Nei, altså, det har vært helt strålende. Fytt I katta for et arrangement. Altså, den staben, det de har fått til her, og jeg lover at neste år så kommer det til å bli enda større. Folk fatter og begriper nå at den kuleste, råeste, største og beste dartturneringen I Norge, den her på Europas tak her oppe I Honningsvåg.
2: Hadde du noen gang I din kommentatorkarriere trodd at du skulle kommentere dartturnering I et nedlagt ombygd BD-hus?
3: Nei, jeg husker når jeg var I TV2 så før OL I Rio I 2016 så fikk jeg spørsmål om vi alle fikk spørsmål om hvordan andre idretter kan kommentere og da svarte jeg vannpolo den gangen og det ble ikke vannpolo på meg I Rio I 2016 men nå gjør jeg etter 23 år I bransjen dart og jeg føler at det greit fordi at jeg kan mye dart jeg har sett mye Premier League Og når han Simen Foss inviterte meg opp, så ble det liksom 2 pluss 2 4, og ja, nei, det deilig å være her.
2: Men så lurer jeg på, hvordan bevarer stemmen fra å kommentere klokka 11 om formiddagen, og nå begynner vi å nærme oss midnatt?
3: Ja, nei, men jeg fikk en sånn liten sånn, altså vi sitter så lenge, I går satt det 10 timer, altså, og du får jo masse meldinger på øret, du blør litt I ørene til slutt, så det gjelder å ta litt pauser, kom opp her på loftet og sitte med de beste spillerne og få litt research. Sitter jo egentlig på jobb hele tiden. Du får jo research og spør guttene hvordan... For nå begynner vi jo... Nå vi I gang med kvartfinalen. Nå det jo alvor. Så nei da, vi har kontroll og vi har et veldig bra skjema.
2: Men du jo kommentator og profesjonell til fingerspissen. Hvordan har researchen vært? For det jo ikke så enkelt å finne data om alle.
3: Nei, vi har en egen chatgruppe med alle spillere, hvor alle måtte legge inn info om seg selv, og det varierer jo selvfølgelig fra... Noen litt mer seriøse I det de leverer til totalt useriøse. Så vi må jo filtrere litt. Men kommentering jo litt spesiell, for at du får lov til å tyne, du får lov til å håne litt, for sånn det jo I dart I Premier League I England også. Og vi I Finnmark, så de tåler jo det å bli kjørt litt på det. Så, og så det også å prøve å få med publikum og liksom skape stemning. Så det helt klart en annen måte å kommentere på enn hva jeg vant med fotball. Men jeg synes det litt gøy å, I voksen alder å lære seg noe nytt.
2: Men hvor deilig det å bruke det nordnorske vokabularet? For her har du ikke trengt å legge på noen hemninger. Du kan si at han var djevelsko, eller sånn ordentlig, sånn som vi kjenner.
3: Ja, jeg sa det. Jeg bannes jo aldri, men etter den ene kampen så sa jeg, unnskyld meg, men faen hvor god han var. Ja. ikke sant at du får de kraftuttrykkene, og... Det var en som traff 3 ganger trippel 20 og bare 180! Jeg kjenner at det blir litt bredere I dialekten av å være her oppe. For vi på Finnsnes har jo en veldig renslipet og fin dialekt. Altså, vi har jo den smaleste dialekten I Nord-Norge, men jeg blir litt bredere her oppe I Honningsvåg, kjenner jeg.
2: Jeg har jo vært og kommentert kamp på Islandsbotten stadion, Honningsvåg mot Silsand, og vi tappte, og den lengste bussturen hjemla med guttene jeg noen gang har hatt. Fortell litt om hvor du fikk din fotballinteresse, og hvordan det der startet.
3: Nei, jeg har mine mil I buss I Nord-Norge. Altså, du skal vite, man har suttet I timer opp til Skjervøy og til Nordreisa, til Porsanger og til Fauske. Og er det en ting jeg kan, så det å være passasjer I buss. Nei, men jeg ville jo egentlig bare jobbe med Premier League, altså bli produksjonsansvarlig. Det var det tanken min. Så når de I Canal Plus I 2003 spurte om jeg ville testkommentere, så det var jo helt uhørt. En 26-åring fra Nord-Norge som skulle kommentere Premier League og Serie A, det var jo helt sinnssykt. Og så ble det sånn. Så Vi hoppet på det toget, og vi har ikke sett oss tilbake, og til den dag I dag så vel fortsatt den eneste fra Nord-Norge som har vært på, om vi kaller det for det høyeste nivået.
2: Selv så holder jeg med Ipswich Town I England, og hva det som din klubb nå, og hvordan går det med det laget?
3: Nei, det jo våres år da. Jeg jo stor Arsenal-fan, har vært sikkert... I hvert fall 50 kamper med Arsenal. Vi hadde mine barn med på Arsenal-kamp, og min mamma fra Finse som på Arsenal-kamp, så vi sånne blodfans. Så I år jo året.
2: Ja. Men tenk ikke Arsenal en skikkelig goalgetter à la Haaland, for det det som dere mangler akkurat nå.
3: Har du sett dem, Gyökeres, eller... Kom igjen, kom igjen.
2: Der en, det kommer til å bli bra.
3: Ikke, ikke snakk om, og så har vi Martin Ødegaard og Declan Rice og William Saliba som de beste spillerne i verden på sine ulike posisjoner, og Jørgen Timber kanskje verdens beste høyrebekk nå, så nei, det ser bra ut. Det ser nesten like bra ut for Arsenal som det gjør for han Martin Ness, for han skal ut og kaste kvartfinale her nå.
2: Ja, nå skal jeg ikke forstyrre deg mer, for nå må du i kommentatorboks.
3: Det skal vi, og jeg må bare også få lov til å benytte anledningen til å takke den velkomsten man har fått her i, her i Honningsvåg. Hvor snill og god alle er. Det er jo sånn at finnmarkinger og nordtrøndere er jo det beste folkeslaget vi har i Norge.
1: Januar 27. november 2025.
4: Brandsjef i Nordkapp, Jim Elila. Går vi inn i en tid nå som du frykter?
5: Ja, vi går i en fin tid, men det er noe å tenke på sikkerhet i hjemmet i denne tida, med tanke på levende lys og, ja, og sjekking av røykvarslere.
4: Hvilken julepynt skal vi ikke bruke?
5: Ja, jeg tenker levende lys er jo veldig fint, og, men du får jo mye alternativer ting, sånn som lys på batterier og de type ting. Det anbefaler på det sterkeste å ha. I så fall, hvis du skal bruke levende lys, da, så må du ikke forlate og ha det opp, under oppsiden.
4: Alexander Eliassen, varebrandsjef og forebyggende leder. Har du tenkt på gamle dager da de brukte levende lys på juletrærne? Hvordan gikk det an?
6: Ja, det er jo ganske utrolig å tenke på at man gjorde det, men det er klart at strøm var jo ikke så lett tilgjengelig bestandig, og så var det det at man syntes det var fint. Og jeg er jo en av dem som gjerne liker levende lys, men det er klart at med den opplæringen man har hatt, og den informasjonen man har i dag, så vet man at da er man til stede, følger med på det, og blåser det ut hvis du skal ut av rommet, for at det er sikkerhet det snakker om, og vi vet at det er en farlig kilde til brand.
4: Ville det ha gått i dag?
6: Det ville ha vært galskap å gjøre det. Man gjør ikke det. Vi vet at de trærne ofte kan bli tørre, de er brandfarlige, du har pynt på dem, det kan være både flagg og sånne tråder som henger ned, og så videre, og så videre. Det er jo direkte farlig, og det er jo, du klarer ikke å se på hele et juletræ heller samtidig, så tar det fyr, så er det puff. Så det hadde ikke skjedd i dag. Vi gjør ikke det lenger.
4: Jim, øker dere beredskapen nå når vi nærmer oss jul?
5: Ja, det gjør vi. Vi har satt opp vaktlag i hele jula og nyttår. Og det har vi gjort. Så vi øker beredskapen.
4: Alex, har dere erfart branner i julehøytida?
6: Ja, det er jo ikke så lenge siden vi hadde en brann, husbrann i romjula. Og den skjedde jo midt i revytida, og det er klart at i forhold til det her med å ha beredskap i jula, så er hensikt med vaktlag at det skal være garantert at vi har folk som kommer. Det vaktlaget, det møter uansett. De har 24 timers vakt, og møter på alle hendelser som kommer. Så vi er jo et deltidsbrannvesen, så vi er jo avhengige av å vite at det kommer folk, og romjula, så er det revyer, og det er det ene med det andre, og det er klart, da må vi sikre oss 100%. De kommer uansett å håndtere det som eventuelt skjer.
4: Er det vanskelig å fylle vaktlista i jula i forbindelse med alt som skjer i Nordkapp?
6: Nei, da vi er heldige i Nordkapp brann og redning og har et mannskap som ser behovet vårt, så det er bestandig noen som er villige til å stille opp og være på vakt. Det er jo sånn at det er jo hjemmeværendes vakt, så de får jo være med på det som skjer hjemme. Det er jo bare hvis alarmen går at vi må ut.
4: Jim, du har jo erfaring fra andre plasser. Skiller Nordkapp jula seg ut?
5: Det gjør den ikke. Det er akkurat det samme om du er i Nordkapp eller Oslo. En brann må håndteres slikt. Og som han Alex sa, så er våres mannskap veldig rutinert og flinke folk til å håndtere med god kompetanse.
4: På onsdag så var Nordkapp Brann og Redning på besøk hos Frivillighetssentralen og holdt foredrag om trygge hjem. Hvordan var det?
6: Det var veldig bra. Vi, først og fremst ble vi kjempeglade for initiativet som ble tatt av Frivillighetssentralen som ville ha oss på besøk. Vi for dit og hadde et foredrag hvor vi fortalte om trygge hjemme, hvor vi gir en del tips om hva man bør se etter for å forebygge at ikke man får branntilløp. Det kan være alt fra elektriske artikler, det kan være håndtering av ildstedet sitt og så videre og så videre. Masse sånne tips. Tilbakemeldingen var veldig god. Det var mange som fikk nye ting som de kanskje ikke har tenkt på tidligere. Og vi håper at de tar det med seg videre. Det er en del av det forebyggende arbeidet som vi i Brann skal gjøre, og som vi har tenkt å fortsette mye med og i fremtiden.
4: Ser dere resultatet av det forebyggende arbeidet?
5: Ja, det gjør vi. Og vi ser også i tillegg til det, så ser vi folk er veldig interessert i det vi budskapet vi kommer med til dem. Og det synes vi er fantastisk, for vi ønsker ikke brann i kommunen. Vi ønsker at vi er veldig glad i alle innbyggerne, og vi ønsker det med forebygging er så viktig, fordi å vise at hva de skal gjøre ved en brann eller før en brann.
4: Har vi mye branner?
6: Ja, til å være en såpass liten plass så har vi for mange branner. Og derav kommer det inn at vi må skjerpe inn det forebyggende arbeidet. Men så er det jo sånn at vi som er beboere i Nordkapp kommune også har et ansvar. Vanlige branntilløp er jo for eksempel på kjøkkenet, det er det mest vanlige vi har. Tørrkoking og så videre og så videre. Det å sørge for at man har komfyrvakt og sånne ting, det er beboers ansvar. Vi kan gjerne informere om det, men beboer må være villige til å ta det initiativet, til å få det på plass. Jeg har gjerne lyst til å skyte inn det her med forebyggende arbeid og hvor viktig det egentlig er. Fordi at hvis man tenker på akuttberedskapen som vi har, når vi kjører ut på en ulykke eller en brann eller noe sånt, ja, så kan man gjerne telle opp hvor mange liv man eventuelt kan redde. Forebyggende arbeid er jo, da gjør du jo ting før det skjer. Du kan ikke telle det, men uten tvil redder du veldig, veldig, veldig mange flere liv med forebyggende arbeid. Kunnskap redder liv.
4: Og mandag 1. desember er en spesiell dag, både for dere, men også for innbyggerne.
6: Ja, det er jo en spesiell dag. Det er røykvarslerdagen. Røykvarsleren er det viktigste hjelpemiddelet vi har i alle boliger i dag. Den sier ifra når noe fare er på ferde. Når det er røykutvikling, så sier den ifra. Derfor er det dedikert en egen dag som skal fremme det å sjekke brannvarslene, skifte batteri på brannvarslene, se at alt er i orden. Vi oppfordrer alle til å gjøre det, og bruk gjerne 1. desember som en dag hvor man får det til.
4: Jim, kommer dere til å være synlig på mandag?
5: Ja, vi kommer til å stå i sentrum i Honningsvåg, og da deler vi ut batterier til folket.
4: Alex, tror du det er mange som sjekker røykvarsleren 1. desember?
6: Jeg tror det blir flere og flere, for nå har vi for eksempel kjørt denne kampanjen i ganske mange år. I hvert fall siden jeg begynte, så har vi vært oppe og gått for denne kampanjen, og jeg vet at de gjorde det før den tid også. Så jeg tror det er flere og flere som blir klar over det. Vi har jo noen fortrinn i dag når det kommer til forebyggende i forhold til tidligere, og det er jo de her sosiale medier. Det er jo nesten ikke folk lenger som ikke er på sosiale medier, så ved å bruke det heftig både fra våre sida, men også fra andre aktører, så får man formidlet det budskapet om hvor viktig det er å ha røykvarslere som fungerer. Det er jo ikke det at folk tror at de ikke skal fungere, men det er jo bare å minne dem på det. Ikke sant? For de her er jo bare der oppe i taket, og det er jo ikke noe vi ser i det daglige. Så den der påminnelsen man kan få ved at vi er ute og markerer en sånn dag, den er viktig.
4: Jim, sjekker du røykvarsleren 1. desember?
5: Ja, det gjør jeg, og jeg har flere røykvarslere, fordi det er viktig å høre røykvarslene i alle etasjene. Og ha en røykvarsel, hvertfall i alle etasjene, og at du hører dem. Skulle du ha dårlig hørsel eller andre ting som du ikke ser eller hører, så finnes det tiltak, og du kan søke hos hjelpemiddelsentralen. Så,
4: ja. Alex, sjekker du?
6: Jeg sjekker røykvarslere, og jeg synes han, Jim har et veldig godt poeng i forhold til hvor man setter det. Vi snakket jo i sted litt om at jula er revytid og sånne ting, og nå er jo jeg en av dem som skal ha vakt i jula, så det blir rolig for meg, men hvis jeg ikke hadde hatt vakt, så hadde jeg kanskje gått på en revy, hadde jeg kanskje tatt meg noen enheter mens jeg var der, og da vet vi at vi søv kjempegodt, så kanskje ikke det holder at den varsleren er ute i stua, kanskje han bør være på soverommet. Så det er viktig å ha sånne ting i tankene når man monterer opp de her røykvarslene.
1: Gjenhør 28. november 2025. Flere representantforslag er fremme om å stoppe elektrifiseringen av Melkøya. I dag er det sånn at det er et gasskraftverk på Melkøya som lager strømmen til å kjøle ned gassen sånn at gassen blir flytende. Nå skal strømmen hentes fra nettet, og man er i gang med den oppbyggingen. Torsdag var det høring på Stortinget. En av dem som holdt innlegg var NHO Arktis representant Sigrid Ina Simonsen.
7: NHO Arktis representerer NHO sine bedrifter i Troms, Finnmark og på Svalbard. Og i alt mot 2300 bedrifter i den regionen, men i denne saken så representerer jeg også bedrifter i Nordland, så vi er opp mot 4500 bedrifter totalt sett. Snøhvit Future-prosjektet det sikrer langsiktig drift på Snøhvit-feltet, og det i seg selv er særdeles viktig i en landsdel som er Norge sitt viktigste sikkerhetspolitiske område. Aktivitet er det som gir stabilitet. Og bedrifter må til enhver tid forholde seg til forvaltningsvedtak og innrette sin virksomhet etter dette. Nøkkelordet her er forutsigbarhet. Forutsigbarhet er helt nødvendig forutsetning for å kunne planlegge, ressurssette og gjennomføre store samfunnsviktige prosjekter. Flere bedrifter har, som det nevnt, fått kontrakter, og de har rekruttert personell i tillegg til å ha investert i utstyr og maskiner. Bedriftene har også tildelt kontrakter videre og forpliktet seg til sine underleverandører, som igjen har inngått avtaler videre. Prosjektet har store ringvirkninger i byggefasen, og det er gitt oppdrag til lokale, regionale og nasjonale aktører. Noen eksempler. LNS fra Andøya har ansvaret for bygge nettilknytninger. De har en lang rekke lokale underleverandører, som for eksempel Alta Anlegg, Ølen Betong, Viggo Eriksen, Gagama Elektro, Kor Hammerfest, Helgesen Maskin og Hammerfest Maskinforretning. Aibel er tildelt kontrakt til nordnorske Konsto, som igjen har tildelt kontrakter til lokale underleverandører, som for eksempel Jaro og Larsen Maskin og Betong. Andre leverandører inkluderer Rapp Bomek, Bilfinger, Momek, Polarkonsult og Hammerfest Industriservice. Multikonsult er prosjekterer nettilknytninger, og de har også kontorer både i Tromsø, Alta og i Fredrikstad. Nexans skal levere og installere strømkabel og fiberkabel, og fiberkabel produseres på Rognan i Nordland. Som dere ser, så vil altså, med andre ord en beslutning om å stoppe dette prosjektet medføre svært store negative konsekvenser for et titals bedrifter og flere titals bedrifter i Nord-Norge. Den er rett og slett en uforsvarlig bruk av felles ressurser. Det sender også et kraftig signal om politisk ustabilitet og økt risiko, som er det siste næringslivet i disse dager trenger fra norske myndigheter. Og et annet vesentlig moment som en må nevne i denne sammenhengen er at vi registrerer at det trekkes frem i debatten at Nord-Norge mangler kraft, og derfor må vi stoppe elektrifiseringen. Vi vil legge til at den største utfordringen per dags dato er mangelen på nettkapasitet, så vi kan sørge for at kraften når frem der den trengs. I dag har vi kraft tilgjengelig i Nord-Norge, og ja, vi må få opp kraftproduksjonen på sikt, men uten at vi løser flaskehalsene i nettet, så vil vi ikke kunne levere fornybar kraft til næringslivet rundt omkring i hele landsdelen, og at de kan bidra til å være med i den grønne omstillingen. Å bygge infrastruktur for dette, det er fremtidsrettet, og det gir også andre muligheter for videre vekst og utvikling i næringslivet i samfunnet. Og derfor løses ikke utfordringer i nord ved å stoppe elektrifiseringen. Løsninger, det løses ved å styrke nettet og få opp investeringstakter. Så vi ber også Stortinget om å avvise alle tre representantforslagene.
1: Gjenhør 28. november 2025. En annen som deltok i høringen var Kjell Derås, Naturvernforbundet Finnmark.
8: Navnet Kjell Derås har representert naturen i Finnmark gjennom Naturvernforbundet og Børla i Finnmark. Og det eneste tema som jeg tenker å ta opp, det er her med strøm fra land. Det var den store gavepakken som kom i høsten 2023, og at man skulle gi dobbelt kraftproduksjon i Finnmark. og det skapt foruroret uten av en annen verden. 70% av folket I Finnmark mot den type landstrøm som skal gå til det. Tre uker etterpå så fikk satt Equinor en Norgesrekord, eller ikke Finnmarksrekord satt de. De fikk en bot på 130 millioner. Hvorfor fikk de det? Jo, for at Finnmarksmygget har fått igjen, tettet igjen filtrene på Melkøya, så det ble brann. Og hvilke konsekvenser skal det få hvis du gir bort en kjempestor gavepakke, og de som mottar gavepakken, straks etterpå over 130 millioner I bot. Vanligvis så bruker man jo ta et steg tilbake og si at oi, oi, oi, hva det som skjer? Liksom? Hva dere holder på med? Jeg skal ikke ta opp VG sine rapporter over Melkøya I siste, men det skjer noe der som vi ikke så veldig, veldig glad I. Så det spørsmålet, har det kommet til noen ny kunnskap siden her vedtaket ble fattet? Og jeg skal vise da en bok om, som Knut Lem skrev for veldig, veldig lenge siden om naturen I Finnmark I 1725. Hvordan stod det til I Finnmark I 1725? Jo, da regnet det lemmen I Finnmark. Og Knut Lem har jo hørt om det her, men han skjønte ikke at det kunne være sant. Og så står det I boka her da. Jo, I Finnmark så hadde de noe som heter lemmengris, og det har jeg hørt om før. Og det var en stor, hvit skapning som levde veldig godt på lemmen. Og det var snøugla. Og den snøugla flor og flaug, med stor fem lemmen I kjeften, så ramlet den I lemmen, og da var det regnet lemmen. Så det sant det står I kirkebøkene I Trøndelag og I kirkebøkene I Finnmark at det regnet lemmen. Men hva har lemmen med Melkøya å gjøre? Jo, det har med at det et stort inngrep I økologien I Finnmark. Lemmenårene, de gode lemmenårene I Finnmark I 2011 var et knallgodt lemmenår, og da gikk jeg Varangerhøya halvøya på langs. Da først møtte jeg på snøugler som hekket på Varangerhalvøya. Da var det fjellrev som ynglet der. Og da så og vekta av lemmen, et godt lemmenår, det sier Rolf Ims at det like mye vekt av all rein I Finnmark, så det med lemmenår. Det med, håper jeg at man kan si at hele komiteen støtter lemmen og lemmenår og lemmengrisen så den skal få fortsatt å leve. For 14 dager siden så sa svenskene at nei, snøugla faktisk, den ute I Sverige. Og I Norge så sliter snøugla, så sliter dvergåsa, så sliter lemmen. Så dere må ta et standpunkt på om sånn, vil dere, hva verdien av dvergåsa, hva verdien av gode utredninger og kontra at Equinor skal få billig landstrøm I noen få år. Så jeg håper at dere lytter litt til, spesielt til Senterpartiet når de sier om at det med kraftledninger og forsyningssikkerhet, det handler ikke om mer kraftledninger, men å gjøre det solid og sikkert.
0: Gjenhør 28. november 2025. Naturvernforbundet på Sjangerfjorden, Symre Johanne Årgård.
9: For ordens skyld så dette fra både Naturvernforbundet på Sjanger og Natur og Ungdom. Vedtaket om elektrifisering av Melkøya, det kom midt under Fosen-saken. Mellom to runder med aksjoner, før det var funnet noen som helst form for enighet, og mens regjeringen fortsatt var opptatt av å love at noe lignende aldri skulle skje igjen. Ironien, den ganske slående, og det ble et slags bevis på at regjeringen fortsatt ikke hadde forstått hva menneskerettigheter betyr. Kraftpakke Finnmark ble lagt som et premiss for vedtaket om elektrifisering, selv om konsekvensene av denne ikke hadde blitt utredet, og hverken Sametinget, berørte reindriftsutøvere, miljøbevegelsen eller noen andre hadde fått mulighet til å si sin mening om de enorme konsekvensene av vindkraftprosjektene og kraftledningene. Å vedta noe slik som dette, på et premiss som ikke har blitt utredet eller vært ute på høring enda, det ikke bare uryddig, det udemokratisk. I denne tidslinjen for vedtak så finnes det ikke et eneste tidspunkt hvor konsekvensene for natur- og urfolksrettigheter har mulighet til å vurderes med den tyngden som nødvendig og som følger av nasjonal og internasjonal rett. Elektrifiseringen et katastrofeprosjekt for biologisk mangfold, for samiske rettigheter, og for alle som glad I å bruke naturen I nord. De 11 vindkraftanleggene og 4 kraftledningene som foreslått fri strøm til Langeanlegget ligger alle I viktige og sårbare naturområder. Finnmark har noen av de siste sammenhengende inngrepsfrie naturområdene vi har igjen, og Norge har et helt spesielt forvaltningsansvar for denne naturen. Utbyggingen av vindkraftverkene vil ha enorme konsekvenser for det biologiske mangfoldet, for sammenhengende leveområder, for folks mulighet til å bruke naturen til rekreasjon, og for naturens evne til å fungere som karbonlager. Klima- og naturkrisen må løses i sammenheng, og en ødeleggelse av naturen av det omfanget som planlegges med kraftpakke Finnmark, det kan aldri kalles en klimaløsning. Det har den siste tiden vært ganske fascinerende å se hvordan enkelte har forsøkt å male et bilde i media av at det et flertall i befolkningen i nord som for elektrifisering, selv om vi vet at 7 av 10 finnmarkinger sier blankt nei. Denne saken har vært et stort tema i valgkampen, og det har for mange vært en avgjørende grunn til at de har stemt sånn som de har stemt, og at det nå et stortingsflertall av partier som har talt mot elektrifiseringen. Vi mener dere skylder forutsigbarhet til velgerne deres, mer enn til investorer, og forventer at dere holder dere til valgløftene deres når avstemmingen på dette forslaget kommer. Den uryddige prosessen som ledes frem til vedtak om elektrifisering blir ekstra ille av at det snakk om et mulig menneskerettighetsbrudd. Jeg ser at jeg har lite tid, så jeg vil bare avslutte med å minne komiteen på at staten, og dermed også dere, ikke bare har plikt til å unngå menneskerettighetsbrudd, men også plikt til å gripe inn der det fare for at menneskerettighetsbrudd blir begått.
2: Skal du ha?
1: Gjenhør 28. november 2025. Ronny Wilhelmsen, leder i LO Alta og Omeng.
3: Takk, jeg vil jo presisere at jeg representerer en lokal organisasjon i LO, og vi har et årsmøte ved takk på det som jeg skal presentere. Vi representerer jo representerer Alta og Omeng, og våre medlemmer i Vest-Finnmark. Og våres mål en ansvarlig kraftløsning som faktisk fungerer i Finnmark, det vil si at vi også trenger mer kraft da. Vi mener at dagens plan ikke kraftberedskap. De 400 millivoltene som et kontinuerlig behov fra Melkøya har ingen gode nok løsninger. Og at 420 kilovolt-linjen som skal gå østover, den bindes til en aktør. Og det vil si at vi får ingen kraft til ny industri eller samfunnsutvikling i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Og den løsningen med vind, den mangler balansekraft og stabilitet. Vi har også en situasjon hvor vindkraften mangler lokal legitimitet, og det, til det stor motstand så handler om areal, rettigheter og tillit. Og store inngrep for en industri, det skaper som sagt de konfliktene som vi ser i Finnmark i dag. Og det vil jo jeg anbefale at komiteen ser litt på, for at vi kan ikke fortsette å ha det sånn. Men det ikke lenger et ja-nei-spørsmål til elektrifisering av Melkøya særlig. Det handler om det et vedtak som er gjort, arbeidet i gang, det vil vi være veldig tydelige på. Men nå så handler det om beredskap og ansvar. Vi må finne de riktige løsningene. Våres årsmøte har sagt og vært tydelig på at vi anser som CCS med også karbonfangst og lagring med gasskraftverk som den løsningen som best på kort sikt, men også på lang sikt for å bygge et fagmiljø i Finnmark som skaper attraktive arbeidsplasser for våres ungdommer og faktisk en helt ny industri. Den gir stabil kraft, reelle utslippskutt, mindre arealinngrep og gir utviklingsrom til hele Finnmark. Og jeg vil jo avslutningsvis si at anmode komiteen å se på det her, og sikre kraft uten å stenge ned Finnmark, og at ansvarlige løsninger må finnes. Takk.
1: Gjenhør 1. desember 2025. Det var mange spente som var møtt frem i idrettssalen søndags ettermiddag for turngruppas juleshow. Det var både foresatte, trenere og ikke minst gymnaster som var spent. Og vi ble ønsket velkommen av Victoria Nesvik.
10: Og det både store og små. Og så det jo en jobb som ligger bak her. Og det jo trenere som med. Så de får dere også se i dag. Årets tropper, det Nøstene, som 4 til 6 år. Salto 1. til 4. Klasse. Salto 5. til 7. Klassene. Og så trenerne da. Og så det jo sånn at det her showet hadde jo ikke vært hvis det ikke var for noen som hadde suttet det i sammen. Så det her juleshowet, det satt sammen av Gøril Sedeniusen og Merete Gjelle Kristiansen. Så jeg synes vi skal gi dem en applaus. Og i tillegg til de troppene som var med, så vi veldig glad for å ha med oss Klippen her i dag, og Drilltroppen. Så det blir et godt sammensatt program. Og det setter vi veldig stor pris på.
11: drive oss av spann.
12: Nei, vi har ikke tid, for vi må finne skjegget.
11: Vi har ikke tid, for vi må finne skjegget.
13: Hvordan tror du at vi skal få nissen til å komme over tid?
14: Vi må rope på han.
13: Ja, du også hadde forslag.
14: Vi skal rope nissen.
13: Ja, får vi med oss alle på det?
15: Ja, Merete Gjelle Kristiansen, hvordan gikk det her juleshowet?
16: Nei, det tror det ble sånn som vi hadde tenkt. Ja.
15: Hvorfor lager vi et show sånn som det her? Altså en fortelling?
16: Vi har jo lyst til å prøve noe nytt. Vi har lyst til å gjøre det litt annerledes og kanskje mer publikumsvennlig. Og gjøre det mer artig for ungene også. De jo veldig spent når det blir kostymer og litt sånne her ting.
15: Og så legger jeg jo merke til at de aller yngste, de veldig opptatt av å finne foreldrene på tribunen og glemme.
16: Ja, som det alltid har vært, og tar seg en tur på matten når de ikke skal være der, og det jo det som sjarmen med hele greia.
15: Ja, for hadde vi så mye energi når vi var litne, og du med rette som de her?
16: Ja, det tror jeg. Vi bare husker ikke det.
15: Blir det jul nå?
16: Ja, nå blir det jul.
1: Gjenhør 2. desember 2025. I forrige uke var det åpen høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om elektrifisering av Melkøya. Det er flere representanter som har sagt og fremmet forslag om at det må stoppes, og andre har sagt at man må få til karbonfangst og lagring. Vi skal nå høre fra naturvernorganisasjonene sine innledninger, Jørgen Næss Karlsen, WWF, Truls Gullofsen, Naturvernforbundet, Eivind Berstad, Bellona. Så får de etter hvert spørsmål fra komiteen. Det Kristoffer Sivertsen, FRP, Sofie Marhaug Grøtt, Solveig Vik, Arbeiderpartiet, Lars Haltbrekken, SV, og Mani Hussani, Arbeiderpartiet, som også er komiteleder og som leder høringen. De som svarer i tillegg til dem jeg har nevnt, Kjell Magne Deros, Bødla i Finnmark, og Synne Johanne Årgård, Naturvernforbundet på Sjanger.
17: Vi er Verdens Naturfond, jeg heter da Jørgen S. Karlsen, rådgiver på klima og energi. Vi takker for invitasjonen til å kunne delta i denne høringen her. Diskusjonen rundt disse forslagene vil nok i stor grad handle om hvor man skal elektrifisere olje- og gassfelt med kraft fra land, slik at oljebransjen og Norge kan nå sine klimamål. Det går ikke vi med på, av det premisset altså. Det tydelig for alle at Norge står i en spagat, at vi kan ikke utvide produksjon av olje og gass, samtidig som man har nødvendig kraft til å bygge opp grønn industri og klare å nå klimamålene. For det første så har verden allerede funnet mer olje og gass enn det plass til om man skal nå klimamålene, men det jo alle her ellers enige om og vet vi allerede. Selv om hele sokkelen blir elektrifisert, så kommer utslippene fra oljebransjen til å så få opp til 40% av karbonbudsjettet i 2050. Det vil gjøre omstilling for andre næringer, og spesielt landbruket, mye vanskeligere. Dette grunnen til at klimautvalget 2050 anbefalte en tankepause, hvor man da skal avvente med nye lisenser og nye utbygginger før man har lagt en plan for sluttfasen av olje- og gassindustrien. Fordi det ikke noe tvil at vi nå snart på vei inn i en nedgang i olje- og gassindustrien. Det alle prognoser til at den kommer til å gå ned ganske snart. Det også synlig ved at oljemyndighetene nå leter etter måter å myke opp kravene til oljenæringen for å få nye prosjekter og forlenge produksjonen mer, og gjøre det mer lønnsomt. Løsningen denne runden å droppe de allerede ekstra stille klimamålene, som var premiss for oljeskattpakka, samt å fjerne CO2-avgiften. Men vi må utvikle, ikke avvikle klimapolitikken. Det næringslivet vil ha langsiktighet og forutsigbare rammevilkår, og da kan vi ikke kutte i avgifter som allerede er for lave. Når Equinor nå dropper elektrifiseringsprosjekter, så gjør de det fordi det for billig å forurense. Karbonprisen på sokkelen i 2026 vil være lavere enn var i 2023. I likevel vil man vurdere dette. Hva skjedde egentlig med å bruke pris som det mest effektive virkemidlet? Noen vil kanskje mene at det uansvarlig at vi i miljøbevegelsen sier nei til elektrifisering, samtidig som vi mener klimakravene til bransjen må opprettholdes. Men det jo dere her som har gitt enorme skatteleser til oljebransjen, samtidig som de har hatt rekord i inntjening. Det at all mulighet til å kreve en satsing på havvind og CO2-lagring for de 68 milliardene de fikk i skattelettelser. Nå som de bevarsler oljebransjen også at de vil droppe klimamålene de måtte forplikte seg til for akkurat denne skattpakken, og det får tilsynet at det ingen konsekvenser. Det vi trenger en plan, og der det ikke avgiftslettelser som først og fremst vil styrke den mest forurensede produksjonen. Det dårlig næringspolitikk, og det skaper ikke arbeidsplasser. Derfor mener vi I UF at kravene om utslippskutt for oljenæringen må bestå, at CO2-avgiften økes, og samtidig så krever vi en stans I tildeling av nye utvinningstillatelser og nye utbygginger, og en plan for en rettferdig grønn omstilling.
18: Naturvernforbundet, 3 minutter.
19: Takk for det, Truls Kulovsnitte, leder I Naturvernforbundet. Og som sagt, så det jo allerede funnet langt mer fossile ressurser I verden enn vi kan forbrenne innenfor ansvarlige klimamål, så vi trenger utfasing, ikke mer olje og gass. Når det gjelder melke og spørsmål elektrifisering I Norge av sokkelen, så gjør jo ikke 2 feil en rett. Når ny kunnskap forelegger, så må man også ta nye beslutninger, selv om man har gått et stykke ned den feile veien. Det ikke et stort kraftoverskudd I Finnmark og Nord-Norge, I hvert fall vil ikke være det på sikt. Og hvis det sånn, som I forrige runde skapte inntrykk av, så kan vi vel I hvert fall avslutte kraftpakke Finnmark med en massiv utbygging av vindkraft I full fart I Finnmark, nettopp for å tilfredsstille behovene på Melkøya. Så begge de 2 tingene kan vel ikke være rett samtidig. Vi ser også at det uansett ikke enkelt å få til en omfattende vindkraftutbygging I Finnmark, som man kanskje trodde for en stund siden. Stor motstand, massevis av naturverdier som man ikke har tenkt på, massevis av reindriftsproblematikk som man ikke har tenkt på, som gjør at dette blir svært vanskelig. Da ikke noe, det ikke alternativ å kjøre på, det å ta en fot I bakken. Det også sånn at det oljenæringen, som tidligere har sagt, jo uansett hva man gjør med Melkøya, ikke I nærheten av å være I rute til å nå de 50% kuttene som man lovte I forbindelse med oljeskattepakka. Og da jo spørsmålet, hvem skal ta ansvar for det? Det politikerne og naturen, eller det oljenæringen? Jeg mener det oljenæringen. Så Naturvernforbundet mener at oljenæringen må ta ansvar for sine egne utslipp, enten med teknologi, produksjonsvolum, investeringer, kvotesystem eller andre grep, ikke ved å beslaglegge knappe samfunnsressurser som kraft eller natur som utbyggingsplanene vil kreve. Generelt mener vi at det viktig med å starte utfasingen, ingen nye oljelettingslisenser, utfasingsplan for olje og gass som stabil og rettferdig og forutsigbar basert på best tilgjengelig kunnskap og behov for å omstille norsk økonomi. Og I en overgangsfase så kan man selvfølgelig også bruke de eksisterende rammevilkår som finnes rundt europeisk kvotesystem, avgifter, de andre virkemidlene. Vi trenger ikke være sånn at Stortinget skal diktere eller ta ansvar for hver enkelt teknologivalg som denne oljenæringen stadig skyver foran seg uten å egentlig ta et helhetlig ansvar for. Og da det på tide å si stopp når det behov for å si stopp, og det ansvar og den muligheten har Stortinget, og det det som å gi forutsigbare rammevilkår for hele Norges klima- og energiomstilling, og for hele Norges natur og hele Norges kraftbalanse. Før I tiden trodde vi kanskje at det bare var å hente ubegrenset mengder med ren kraft for å elektrifisere alt. Nå vet vi at det ikke tilfelle, og da må vi prioritere. Og oljenæringen og Melkøya kan ikke prioriteres på vegne av alt mulig annet, bare fordi at man har sagt det en gang.
18: Bellona, 3 minutter, vær så god.
20: Gasskraftverk uten karbonfangst og lagring produserer I dag veldig mye strøm og har også veldig store utslipp. Vi oppfordrer energi- og miljøkomiteen til å treffe vedtak som kan bedre den situasjonen. Samtidig vil jeg advare på det sterkeste mot å fatte beslutninger som opprettholder dagens situasjon. Så det betyr nei til elektrifiseringsforslag, som ikke har en alternativ plan, eller elektrifiseringsforslag som ikke innebærer kraftproduksjon. Da går ikke ligningen opp. Kraftløftet I Finnmark må således forsterkes. Og det gledelig å se forslag fra Rødt og SV, som tar dette innover seg, med å stille til rette for mer produksjon av kraft med lave utslipp, med gasskraft og karbonfangst og lagring. Alternativet I praksis gasskraftverk uten rensing. Og det viktig å bemerke at de investeringene som allerede gjort på Melkøya ikke påvirkes nevneverdig av om kraften kommer fra et gasskraftverk med rensing eller fra nettet. Det bare tull at utført arbeid risikerer å gå tapt, at godkjenninger av prosjektet I spill, eller at det innebærer å kansellere lovlig gitte godkjenninger. Rammeverket for oljebransjen har alltid vært spesielt. Oljebransjen har alltid vært diskriminert. Aldri vært likebehandlet. Oljebransjen har stort sett alltid produsert sin egen strøm, og det kan de gjerne fortsette med. Oljebransjen bør derfor pålegges å redusere sine egne utslipp med en kombinasjon av løsninger, kraft fra land, gasskraft med karbonfangst og lagring, havvind og nedstenging av oljefelt.
18: Da har komiteen muligheten for å stille spørsmål. Kristoffer, vær så god.
5: Takk for det. Spørsmålet mitt til Bellona. Gitt en løsning med gass uten rensing på Melkøya, en uenig i at den samme gassen uansett vil bli benyttet bare til et annet sted?
18: Sofie, altså Solveig.
21: Jeg har et spørsmål til Natur og Ungdom, og det om du kan utdype mer det med menneskerettighetsbrudd, for jeg følte det hang litt i luften. Og så er det et spørsmål som går til Naturvernforbundet og BirdLife, eller ja, dere kan fordele det mellom dere, og det er egentlig utdype litt mer hva som er naturkonsekvensene. Finnmark har jo nesten 50% av Norges villmarkspregede natur. Hva vet vi om konsekvensene, og eventuelt kommentere mer på det med manglende kartlegging?
18: Solveig og Lars.
22: Takk. Først til WWF. Elektrifisering, det har kuttet enorme punktutslipp innenfor olje og gass. Hva er grunnen til at dere er negative til elektrifisering? Hva tenker dere at er det reelle alternativet til elektrifisering? Naturvernforbundet eneste grunn til at dere er positive til Senterpartiet sitt forslag, at dere mener dette medfører nedlegging av olje- og gassfelt. Og til Bellona, vet dere Equinor sine vurderinger av investeringene, om de bare kan overføres til CCS?
23: Da det Lars. Til Bellona, gjerne også Naturvernforbundet, utdyp litt mer til alternativer knyttet til gasskraft med CCS for å elektrifisere melket.
18: Og til slutt tar jeg to spørsmål. Det ene går til WWF. Er dere mot elektrifisering fordi dere egentlig er imot olje- og gassektoren og vil helst at den skal fases ut eller legges ned? Og det andre spørsmålet, det går til ja, om det er Bellona eller Naturvernforbundet som ønsker å svare på det, er hvem skal produsere Europas behov for olje og gass dersom Melkøya ikke får lov til å produsere? Skal jeg fordele taletiden da? Skal vi prøve å gjøre det? Det var Naturvernforbundet fikk mange spørsmål, det gjorde også WWF og Bellona. Så da foreslår jeg at WWF får 2 minutter, Naturvernforbundet får 2 minutter, Bellona får 2 minutter, og så får BirdLife Finnmark 1 minutt, og Naturvernforbundet på Sjangerfjorden for 1 minutt.
17: Vi er negative til elektrifisering med landstrøm, først og fremst, vil vi si, fordi vi mener at vi ikke skal bruke

0: Det tror vi kan være positivt, og det har man hatt all mulighet til å pålegge Norges rikeste næring å gjøre.
1: Naturvernforbundet, to minutter.
2: Da tar Kjell det om svar på Sofies spørsmål I sitt minutt. Og det jo spørsmålet hovedsakelig her. Hvorfor Naturvernforbundet positive til, til forslaget fra, fra Senterpartiet og, og fra Rødt? Og det jo ikke, ikke fordi at det fører til nedlegging av oljenæringen, men det fordi at det fører til altså der vi nødt til å prioritere de kraftressursene som vi har. Og da det uklokt, igjen som klimautvalget I 2050 var veldig tydelig på, uklokt å prioritere knappe samfunnsressurser som kraft til olje- og gassnæringen når vi vet at olje- og gassnæringen skal fases ut over tid. Blant annet fordi at det, altså mengdene går ned, men også fordi at vi har en klimavirkelighet å forholde seg til. Og våre kjøp- og markedet I Europa faser jo ut sin avhengighet av norsk olje og gass. Og det ikke bare Melkøya som leverer til Europa. Vi har store rørledninger som går og kommer til å fortsette å gå I lang tid. Men det en etterspørsel her som ikke kommer til å være der. Så dette klokt for å husholdere med ressursene. Man tok disse elektrifiseringsvedtakene og politikken da man trodde at man hadde ubegrenset med fornybar kraft I Norge. Det vet vi nå at vi ikke har, og da må vi prioritere hvor mye skal til datacenter, hvor mye skal til olje og gass, hvor mye skal til annen industri, hvor mye skal til eksisterende industri, og det må vi ta et større ansvar for I samfunnet enn vi har gjort I dag. Og så spørsmålet, hva med gasskraft og hva med CCS og alle de andre tingene? Vi synes det på tide at det altså egentlig synes vi ikke at det skal investeres mer I olje- og gasssektoren, sånn at det naturlig å ikke bygge svært CCS-anlegg for en fossilfabrikk på Melkøya, som når den like gjerne kan fases ut etter nåværende levetid, 2033. Hvis oljenæringen og andre finner ut at det noe annet man skal gjøre, så får man jo finne en teknologi som man synes passer, men det vil ikke vi ta ansvar for, vi synes det uklokt å investere mer I en næring som uansett skal fases ut.
1: Belona, to minutter.
3: På Hammerfest LNG så produksjonen begrenset av anlegget. Så om du bruker gass for å produsere strøm, så vil ikke det påvirke produksjonen. Det ikke der begrensningen Så selv om man bruker gass til å produsere strøm, så kan du fortsatt levere like mye LNG til Hammerfest sine kunder. Når det gjelder Equinor sine investeringer, så snakker jo de om totalinvesteringene for elektrifisering og Snøhvit Future, og absolutt det betydningsfulle av de beløpene vil man jo gjøre uavhengig av hvor kraften kommer fra. Det ligger jo ikke noen investeringer I vindturbiner I Equinor sine investeringer. Så det som jeg opplever at Equinor bekymret for, jo en reversering av hele det vedtaket. Og det tror jeg ikke I nærheten av et flertall I komiteen for å se på. Det mer et skremselsskudd. Men jeg tror også Equinor veldig opptatt av å få krafttilgang. Og det virker jo nå veldig uklart. Så derfor foreslår vi å forsterke kraftløftet I Finnmark med gasskraftverk med CCS, fordi jeg tror det det eneste alternativet til gasskraftverk uten rensing. Melkøya et spesielt gunstig sted for det, fordi der har man kapasitet og kompetanse. Man har gass, man har CO2-lager. Altså hvis ikke vi får til en CCS-løsning på Melkøya, så skjønner jeg ikke hvor ellers vi skal finne en plass hvor det kan funke. Og så tror jeg dette dreier seg om hva det som mest lønnsomt for Equinor. Og det for meg veldig uklart om det kraft fra nettet eller gasskraftverk med CCS, fordi dette har jo dessverre ikke vært en åpen utredning om, som vi selvfølgelig gjerne ønsker å se.
1: Et minutt, BirdLife Finnmark.
4: Ja, to spørsmål der som oppe. Hva deres krav skal vi stille til utredningene? Og det tenker jeg at vi sammen med mange andre organisasjoner har sagt at I Finnmark så heldig ikke med 14 dager med feltundersøkelser. Vi trenger en lemmingssyklus for å finne ut sånn hvordan fungerer naturen. For det mange som lever på en misforståelse at det bare stein, og det et kårneflagg, og det ingenting. Så over til her med Senterpartiet, og vi var så heldige på fylkesårsmøtet I Finnmark å ha Marit Arnestad som gjest. Og hun snakket om mer med kraftforsyning og hva forutsigbar og solid kraftforsyning. Jo, da må vi utrede jordkabel, sjøkabel, kraftlinja. Og eneste gangen det ble mørkt I Finnmark siste året, det var når det kom snøskred som tok nye 24-linja. Det ikke trygt, det ikke solid. Så slutt å snakke om at vi ikke skal gjøre det på skikkelig vis. Og

0: litt mer på Senterpartiet.
1: Et minutt, Naturvernforbundet på Sjangerfjorden.
2: For å utdype det med menneskerettighetsbrudd, så har jeg lyst til å trekke frem to sitater fra Fosen-dommen. Det første er, under henvisning særlig til uttalelser fra FNs menneskerettskomité, la Høyesterett til grunn at vi foreligger en krenkelse av rettighetene etter SP artikkel 27, dersom inngrepet fører til vesentlig negative konsekvenser for muligheten til kulturøvdøvelse. Det andre er at den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse. Mange av de reinbeitedistriktene som blir påvirket av Kraftbruk Finnmark er allerede under et enormt press. Så, og dette her må man se i sammenheng. Man må klare å se at både de eksisterende inngrepene og de nye inngrepene til sammen kan føre til menneskerettighetsbrudd. Problemet her er jo at dette ikke er utredet, så ingen av oss kan vite hvor stor den sjansen er, men den sikkerheten er man faktisk nødt til å sitte på før man vet av så store inngrep.
3: Gjenhør 3. desember 2025. For første gang ble det delt ut en egen servicepris under Nordkapp Region Næringshages julebordseminar. Vinneren ble Nordkapp Tours. Nordkapp Tours fikk flest stemmer og mottok prisen på 25 000 kroner, et bilde fra en lokalkunstner og blomster. Eier og daglig leder Majolene Ten Hopen tok imot prisen til stor applaus. Serviceprisen skal deles ut hvert år. Prisen ble avgjort gjennom folkeavstemning på nettet. Først var det en nominasjonsrunde, deretter en finalerunde med fem bedrifter. I alt kom det inn nesten 400 stemmer. De som kom til finalen var Arctic Electro AS, Nordkapp Tours, Joker Honningsvåg, Nordkapp Electro Service og Destinasjon 71 grader nord. Det var Martin Hillestad, Nordkapp Region Næringshage, som delte ut prisen og offentliggjorde vinner.
4: Det har vært en pris som har blitt delt ut, og i nytt fra i år har vi splittet den prisen i to, så vi har fått mer støtte fra Samfunnsløftet og Sparebank 1 Nord-Norge, så takk for det. Næringslivsprisen er nå delt opp i to priser, en servicepris og en næringslivspris. Og formålet med det er å gi mer rom til å anerkjenne ulike styrker i næringslivet som vi har her i Nordkapp. Måten det har fungert på, det er at serviceprisen har utelukkende vært en folkeavstemt pris. Så vi hadde først en nominasjonsrunde hvor folk kunne stemme på hvilken bedrift de mener fortjener å vinne serviceprisen. Så i finalerunden så har vi tatt topp fem bedrifter med flest stemmer og hatt en ny nominasjonsrunde, en finalerunde. Og den bedriften som fikk flest stemmer vinner da serviceprisen, som er på 25 000 kroner, og premien er også et bilde fra en lokal kunstner, Eva. Årets servicepris tildeles en bedrift som setter kunden først, leverer over forventning og alltid finner løsninger til det beste for kunden. Her er det folket som bestemmer frem vinneren fra A2. Formålet er å gi anerkjennelse til en bedrift som yter service på en god måte og bidrar til lokalsamfunnet. I år så mottok vi etter to nominasjonsrunder nesten 400 stemmer. Folket har talt. Det ble en klar vinner av serviceprisen i år. Og med det så ønsker jeg å gi en stor gratulasjon, og vi kan alle gi en stor applaus til Nordkapp Tours. Gratulerer. Dere er jo en veldig viktig bedrift her i Nordkapp, og dere har jo hatt enorm vekst. Dere behandler ekstremt mange kunder. For de som ikke vet det, så er Nordkapp Tours en, hva kan vi kalle det, en logistikkbedrift som driver med mest transport. Er det det du vil?
5: Ja, altså det er ikke bare transport, men ja, det er jo hovedsakelig turister som vi prøver å gi en fin opplevelse, det vil si både busstransport og et produkt, altså en tur til både Nordkapp og rundt omkring her på Magerøya. Og det er mange gjester internasjonalt, også ikke bare norske, men mange ulike nasjoner, skal jeg si. Men ja, så det er hovedsak transport, men litt mer enn bare transport.
4: Litt mer enn bare transport. Ja. Velfortjent, 25 000 går til dere, og her har du bildet fra den lokale kunstneren. En stor applaus til Marjolein og Nordkapp.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.